Everybody good?

Mailbox of...

0: Te așteptăm pe tine și pe cei dragi ție la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. În parcul Alexandru Ioan Cuza din București, în zona dedicată Müller România, vă așteptăm să vă bucurați de o gustare bine meritată și să participați la activitățile interactive pe care vi le-au pregătit maestrii combinațiilor speciale Müller Mix. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
1: Dăm startul distracției. Grădina de joacă Oșan te invită la concurs. Intră pe itzybitzy.ro la secțiunea concursuri și participă până pe 15 iunie. Pune-ne care este jocul tău preferat de vară și poți câștiga. Sunt top premii în joc. Vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul MyClub Oșan. Simplu, rapid și distractiv. Intră acum pe itzybitzy.ro și hai la joacă!
2: Orice sărbătoare devine mai frumoasă când este petrecută alături de întreaga familie. Pe 1 iunie, farmaciile Dr. Max invită toată familia în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, Unifest. Ateliere de desenat și premii pentru copii, întâlniri cu mascota Maxi, sfaturi de protecție solară și sesiuni de testare de la specialiști din farmaciile Dr. Max, plus momente de relaxare pentru părinți. Activități cât să umpli o zi întreagă. Intrarea este liberă.
3: Cum arată vacanța perfectă prin ochii copilului tău? Travel Minute lansează concursul Vacanța de acasă a celor mici. Intră pe pagina de Facebook travelminute.ro și postează în comentarii desenul copilului tău despre vacanța de vis în România. Cele mai apreciate 3 desene câștigă vouchere de călătorie. 2000, 1500 și 1000 de lei. Concursul se desfășoară între 20 și 31 mai 2026. Transformăm desenele în amintiri cu travelminute.ro.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băutorilor energizante este interzisă prin lege.

0: Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Pe 1 iunie, în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Descoperă zona dedicată Sudocrem, unde te așteaptă ursulețul Sudocrem pentru o sesiune de joacă și fotografii instant. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiti.ro.
1: Mami, de ziua mea îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
2: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
1: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
3: Prietenul tău patruped nu este o jucărie, ci ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
4: 3, 2, 1 și încă unul! Dublu start de rutină! Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul!
5: Distracția și energia bună îți dau întâlnire la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. De 1 iunie, în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București, Magnevi Kids a pregătit un adevărat colț de joacă

0: activitate pentru întreaga familie. Vino alături de prichindelul tău să vă bucurați de super activități precum ateliere de colorat, tatuaje temporare și să surprindeți momentul la fotobutul din zona Magnevi Kids. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
1: Baterele erou reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele trei școli înscrise în campania Baterel, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. Baterel Camp are loc în perioada 15-20 iulie la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazinbaterel.com.
2: Un năsuc înfundat nu e doar un disconfort, e o grijă în plus pentru orice mamă. Tonimer Pantexil Baby Spray ajută la curățarea profundă a căilor nazale, elimină mucusul și contribuie la prevenirea complicațiilor, precum otita medie acută. Formula sa cu apă de mare acționează delicat pentru o respirație mai bună zi de zi. Se administrează ușor, câteva secunde în fiecare nară, pentru un copil mai liniștit și mai protejat. Tonimer Pantexil Baby Spray. Desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
3: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
4: Rețeta pentru o zi memorabilă de 1 iunie? Distracție în aer liber, joacă, mulți prieteni și bicicletele VUM! Vino și tu în parcul Alexandru Ioan Cuza din București și descoperă la Unifest bicicletele și accesoriile care se potrivesc copilului tău chiar de ziua lui. Ușoare, sigure și gândite special pentru joaca afară, bicicletele VUM vin anul acesta la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
5: Și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itzy Bitzy Neața.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Este ora 7. Pe 1 iunie la ora asta, sar e sus de bucurie.
1: Portrete mici de oameni mari. Astăzi, Grigore Antipa. Bun găsit, dragi prieteni! Credem că nu-i nimeni printre noi care să nu fi vizitat, măcar o dată în viață, Muzeul de Istorie Naturală Grigore Antipa din București. Muzeul acela cu schelete de dinozauri și cu tot felul de fluturi și pești și insecte, unde poți să vezi scene din viața animalelor și păsărilor din toată lumea, așezate ca în fotografie, dar la câțiva centimetri de tine. Vulpa care stă la pândă, pui de uliu așteptându-și mama în cuib, ursul polar și șarpele cu clopoței, toți sunt vecini în Muzeul Antipa. Dacă cine știe cum și de ce n-ați ajuns până acum să-l vizitați, nu vă grăbiți prea tare. Este închis de aproape un an, până la începutul anului 2010. Dar când se va redeschide, se spune că va fi și mai și. Nu știm încă, e surpriză. Ceea ce știm e că dacă până acum nu puteam atinge nimic în muzeu, de la anul vor exista stări în care chiar vom fi invitați să o facem. Muzeul este unul dintre cele mai spectaculoase din țara noastră și poartă numele celui care l-a condus vreme de 52 de ani, întemeietorul muzeologiei moderne și primul oceanolog român, Grigore Antipa. Grigore Antipa, fiul avocatului Vasile Antipa și al zoiței Nicolau, s-a născut la Botoșani la 7 decembrie 1867. În perioada 1880-1885, Grigore Antipa și Emil Racoviță au fost colegi de bancă la Institutele Unite din Iași, avându-i ca profesori pe eminenții Grigore Cobălcescu, Petre Poni și Ade Xenopol. În 1885, Grigore Antipa s-a înscris la Facultatea de Științe și Medicină a Universității din Iași, la secția de Științe Naturale. Dar, convins de fratele său, Nicolae Leon, viitorul întemeietor al parazitologiei românești, Grigore Antipa întrerupe cursurile și pleacă împreună cu acesta la Iena, în Germania, unde devine elevul renumitului profesor Ernst Haeckel, inventatorul ecologiei. În toamna lui 1888, la propunerea lui Haeckel, Grigore Antipa face un stagiu de cercetare de câteva luni la stațiunea zoologică de la Villefranche-sur-Mer. Ce cercetează? Pești! Viața peștilor și vietăților din ape. În aceeași perioadă, cu ocazia amenajării Muzeului Oceanografic și a acvariului din Monaco, îl întâlnește pe Principele Albert, care îl îndeamnă pe Grigore Antipa să înceapă studiul complex al Mării Negre. La 9 martie 1891, Grigore Antipa își ia doctoratul cu mențiunea Summa Cum Laude. În lucrarea sa de doctorat studiază așa numitele meduze fixate din familia Lucernarida și studiind, cu prilejul unor cercetări întreprinse la Capri, în Italia, Antipa descoperă o nouă specie de meduză fixată, pe care o numește Capria Sturzi. Tot acum, la nici 25 de ani, Grigore Antipa preia conducerea pescăriilor statului și a Muzeului de Istorie Naturală. În 1893, Grigore Antipa pornește într-o expediție de 4 luni în jurul Mării Negre, pentru care regele Carol I i-a pus la dispoziție crucișătorul Elisabeta. Antipa studiază biologia marină, descoperă specii noi de pești, pe care le descrie în unele din cele peste 110 lucrări publicate. Om practic, Grigore Antipa a elaborat o lege a pescuitului în România, atât de eficientă încât a fost preluată și de alte țări. Sprijinit tot de regii Carol I și Ferdinand, a elaborat un plan de exploatare rațională a pescărilor din Lunca și Delta Dunării, care în 10 ani a dublat producția de pește și de icre negre, îmbunătățind substanțial și viața pescarilor, grupați în cherhanalele cooperative din Lunca și Delta Dunării.
2: Tot în 1893, anul în care Grigore Antipa pornește în explorarea vieții din Marea Neagră, la București se ridică Palatul Cotroceni, înconjurat de un parc cu vegetație bogată. În Germania, Borchardt proiectează prima armă de foc ce folosește o parte din energia focului precedent pentru a încărca următorul cartuș, pe care o numește armă automată. Cehul Antonin Dvorak compune Sinfonia din lumea nouă și americanul Whitcomb Judson devine eroul industriei textile, inventând fermoarul.
1: Grigore Antipa este considerat unul dintre primii ecologi ai Europei, numărându-se printre puținii care au sesizat importanța mediului în viața oricărei ființe. Mai mult decât atât, Antipa a pus bazele unei științe interdisciplinare, numită bioeconomia. Astfel a pornit mișcarea ce a revoluționat politica resurselor naturale, atât la nivel european, cât și planetar. În 1907, pe când reorganiza Muzeul de Istorie Naturală din București, Antipa inventează dioramele biologice, care au reprezentat o nouă etapă în evoluția și organizarea muzeelor de istorie naturală. Dioramele sunt scenele acelea extraordinare cu animale împăiate, manechine și tot felul de obiecte care fac să pară că totul este real, înghețat ca într-o fotografie tridimensională, dar la un pas de tine. Se spune că la anul, când se va redeschide muzeul, dioramele vor fi deschise. Vă imaginați? Ați ascultat Portrete mici de oameni mari, Grigore Antipa. Au adunat toate acestea privind prin sufletul timpului cu dragoste și bucurie ale voastre prietene, Lelia și Dana. Și de v-a plăcut? Vă așteptăm din nou cu o altă poveste mică despre un om mare. Să trăiți frumos!

0: 2, 1, începe Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Pregătește-te să te întreci în distracție și voie bună alături de întreaga familie în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. De 1 iunie, în zona Enterogermina, cel mic își pune creativitatea în mișcare la atelierele de colorat și se împrietenește cu mascotele Entero și Germina. Veselia și zâmbetele pot fi transformate în amintiri de neuitat la cabina foto. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
1: Shrek, musicalul fenomen, revine pe scena Operei Naționale București pe 3 și 4 iunie de la ora 18:30. Horia Brenciu, Adrian Nour, Julima Iaia și Oana Laura Gabriela sunt doar câteva dintre numele care vor da viață personajelor de poveste într-un spectacol pentru întreaga familie. Bilete pe tickets.operanb.ro și la casa de bilete a Operei.
0: De 1 iunie, imaginația celor mici prinde formă la atelierul Yummy Gummy. Te așteptăm în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, la cel mai mare festival dedicat copiilor și părinților. Copiii se pot bucura de un atelier creativ, unde culorile, joaca și formele de jeleu Yummy Gummy transformă fiecare moment într-o experiență distractivă și plină de veselie. Surprize, activități interactive și multă distracție te așteaptă pe cei mici și pe cei mari. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
2: Prieteni cu tehnologia, v-ați întrebat vreodată cum este produsă energia? Energy Kid întreabă, elevii răspund. Smart pe energie, direct din școală, alături de PPC Renewables. Dacă ai fi o turbină eoliană, unde ți-ar plăcea să fii montată? Ce ai vedea acolo în fiecare zi?
3: Aș vrea să fiu la mare. Aș vedea valurile, pescărușii și copiii cum se joacă.
4: Eu aș fi pe câmp. Eu aș vedea plantații. De grâu, de porumb, de orz, de ovăz.
5: Mi-ar plăcea să fiu montată pe câmp.
6: Eu aș vedea fluturi albine, flori.
7: Mi-ar plăcea să fiu la mare pentru că îmi place foarte mult să mă joc în apă și să mă joc cu prietenii mei acolo.
8: Mi-ar plăcea să fiu montată pe un câmp. Aș vedea o căprioară, un iepuraș și albine și fluturi.
2: Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.
9: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Știi unde se află rotonda scriitorilor? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: Sănătății Biroul din România îți dau întâlnire la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Vino alături de cel mic și participați la activitățile de informare și conștientizare privind importanța prevenției și a alegerilor sănătoase și sigure. Ne găsești în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, începând cu ora 9 dimineața. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
1: Un năsuc înfundat nu e doar un disconfort, e o grijă în plus pentru orice mamă. Tonimer Pantexil Baby Spray ajută la curățarea profundă a căilor nazale, elimină mucusul și contribuie la prevenirea complicațiilor, precum otita medie acută. Formula sa cu apă de mare acționează delicat pentru o respirație mai bună zi de zi. Se administrează ușor, câteva secunde în fiecare nară, pentru un copil mai liniștit și mai protejat. Tonimer Pantexil Baby Spray desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
2: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de...
1: Cum ar fi să descoperi sănătatea prin joacă și distracție? La Unifest, Afidea Kids te invită pe cei mici într-un spațiu plin de experiențe interactive, provocări captivante, surprize și premii. Copiii învață lucruri noi, se distrează și explorează lumea sănătății într-o atmosferă veselă, creată special pentru ei și pentru întreaga familie. Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, cu intrare liberă pe 1 iunie în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Soarele strălucește din ce în ce mai tare, iar pielea merită din ce în ce mai multă atenție. Răsfață-ți pielea cu Sudocrem, o cremă cu efect protector, emolient, dezinfectant, anestezic, antibacterian și antifungic. Aceasta protejează nu doar pielea bebelușilor în scutece, ci și pe ceilalți membri ai familiei, calmând iritațiile pielii. Sudocrem, nu doar pentru bebeluși, pentru toată familia.
3: 3, 2, 1 și încă unul! Dublu start de rutină! Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul!
4: La Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, intră în lumea pufoșenilor făcute din porumb alături de Mons by Moggy. Pe 1 iunie, în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, în zona dedicată, te așteaptă multe jocuri cu premii pe măsură, aruncatul cercurilor și poarta de fotbal Mons, dar și zona de benzi desenate. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
1: Vacanța perfectă prin ochii copilului tău. Travel Minute lansează concursul Vacanța de acasă a celor mici. Intră pe pagina de Facebook travelminute.ro și postează în comentarii desenul copilului tău despre vacanța de vis în România. Cele mai apreciate 3 desene câștigă vouchere de călătorie. 2000, 1500 și 1000 de lei. Concursul se desfășoară între 20 și 31 mai 2026. Transformăm desenele în amintiri cu travelminute.ro. Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
5: Cum ai vrea tu să arate planeta când o să fii mare?
6: Eu mi-am propus așa, ca eu să schimb ceva din atitudinea cu care privesc în oameni natura și aș vrea ca atunci când o să fiu eu mare, planeta să fie mai în siguranță decât urmările pe care le poate avea acum toată neglijența de care nu ne-am dat seama până acum.
1: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
7: Sunt Vici și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itsy Bitsy Neața.
8: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Știi unde se află rotonda scriitorilor? În centrul capitalei, în Parcul Cișmigiu, există un ansamblu deosebit format din 12 statui așezate în cerc la distanțe egale, reprezentând 12 mari scriitori români, printre care Eminescu, Alexandrii, Coșbuc și alți români de geniu. Fiecare dintre statui este opera unui alt mare sculptor, dar sunt destul de asemănătoare ca stil, cu o singură excepție: statuia lui Caragiale, care are o căciulă pe cap și privește în sus. Acest ansamblu monumental deosebit a fost realizat în 1943. Inițial, una dintre statui îl reprezenta pe Octavian Goga, dar după venirea comuniștilor, statuia acestuia a devenit incomodă și a fost înlăturată. Soclul a stat gol ani de zile, după care a fost așezat aici statuia lui Ion Creangă. Trebuie neapărat să vii la rondul scriitorilor din Parcul Cișmigiu. O frumoasă alee circulară te poartă de jur împrejur prin fața statuilor. Așează-te pe una dintre băncuțe și gândește-te o clipă, cu drag și recunoștință, la marii noștri români. Dacă nu știai, în România mai există încă o rotondă a scriitorilor, în parcul din orașul Roman. Doar că aici sunt 10 statui, nu 12 ca în București, una dintre ele nefiind de fapt a unui scriitor. Te las pe tine să descoperi a cui este cea de-a 10-a statuie.

0: la ora asta, sari sus de bucurie.
1: Știai că apa folosită pentru producerea energiei hidroelectrice nu este consumată, ci se întoarce în râu? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix. Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.
2: Bună la iții, biții! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei!
3: Bună, Iții, bună, Biții, eu sunt David și ai vrea să vă spun o provocare. Ce număr înseamnă infinit?
4: Un 8! Care doarme!
5: Bună, Iții, bună, Biții, eu sunt Andrei din Iași. Provocarea mea sună așa. Ce zboară, dar nu zboară?
4: Un nor? Un astronaut? Nu știu.
6: Aici zboară.
4: Dar nu zboară. Păi nu știu.
6: Exact ce zboară și nu zboară.
4: Visele mele, nu știu, Biții.
6: Aici pasagerii din avion.
4: Da, că pentru că ei sunt în avion și avionul zboară, dar pasagerii nu zboară, că nu au cum să zboare, că n-au nici aripi, nici să zboară.
7: Bună, Biții, eu sunt Matei și vreau să vă spun o provocare. Ce se întâmplă dacă arunci cu o piatră albă în marea cea roșie?
6: Nu mai ai piatră.
4: Se face roz?
7: Se udă.
1: S-a usit.

0: Manifest. Manifest de joacă. Joacă-te și tu.
1: Pe 1 iunie, sari un sus de bucurie pentru că-ți scoți părinții la joacă, la Unifest!

0: Năsuc înfundat nu e doar un disconfort, e o grijă în plus pentru orice mamă. Tonimer Pantexil Baby Spray ajută la curățarea profundă a căilor nazale, elimină mucusul și contribuie la prevenirea complicațiilor, precum otita medie acută. Formula sa cu apă de mare acționează delicat pentru o respirație mai bună zi de zi. Se administrează ușor, câteva secunde în fiecare nară, pentru un copil mai liniștit și mai protejat. Tonimer Pantexil Baby Spray desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
1: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
2: Pe 1 iunie, pașii poartă întreaga familie la Unifest pentru a da startul zilelor de vară în mișcare. Spunem start distracției alături de Sportissimo în parcul Alexandru Ion Cuza din București la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Explorează activitățile antrenante și transformă ziua copilului într-o aventură de neuitat. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiții.ro.
3: Este timpul pentru distracție și voie bună. Capitanul Inimioară te invită la joacă. Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit. Semaforul vesel.
4: Ești gata să fii rapid și atent? Hai să-ți explic despre ce este vorba în acest joc. Un jucător este semaforul, iar celălalt este mașina. Când semaforul spune verde, mașina se mișcă liber prin cameră. La galben trebuie să meargă foarte încet, iar la roșu trebuie să se oprească complet. Dacă mașina se mișcă la roșu, pierde runda. După câteva runde, schimbați rolurile și continuați distracția. Puteți face chiar și un traseu sau o cursă cu obstacole pe unde mașina să meargă.
3: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
5: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. U. Joacă. A. Joacă-te.
2: Bună, biții, eu sunt Ana din București și am 5 ani și jocul meu preferat, care joc la grădi cu prietenele mele, se cheamă Tigrul Pierdut și regulile sunt. Deci trebuie să avem 3 oameni să fie o familie.

0: se sparg de râs. Hai să spargem vreo 2-3. De ce s-a dus iepurele la doctor?
1: Pentru că a mâncat prea mult morcov.
0: Nu.
1: Să-l doare burta?
0: Nope.
1: Pentru că a mâncat dulce?
0: Nu.
1: Pentru că a mâncat ciute?
0: Nu.
1: I se făcuse dor de doctor?
0: Nu.
1: S-a dus la doctor pentru că e de rasă? Întrebe dacă este de rasă?
0: Nu, pentru că era pufos.
2: S-au spart câteva

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Știi unde se află rotonda scriitorilor? Rămâi pe Ițibiții pentru a afla răspunsul.
2: Nu-l vezi, dar e mereu acolo. Când o avarie la instalația de apă amenință să-ți strice ziua, intervine. Când o problemă electrică îți dă planurile peste cap, rezolvă. Asigurarea locuinței cu extra acoperiri Grupama. Supereroul invizibil al casei tale. Lângă tine pentru ca tu să-ți poți continua planurile, fără griji. Descoperă extra puterile asigurării tale pe grupama.ro.
3: BCR și Școala de Bani te invită la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Vino în parcul Alexandru Ioan Cuza din București și participă la atelierele distractive și interactive Școala de Bani. Pregătim o zi plină de învățare, dar și distracție. Așa că pornește cu noi în marea aventură Școala de Bani. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
4: Vreau să fiu un avocat, actriță, medic veterinar, balerină, pompier. Vreau să fiu...
5: Tu, prieten pământean, ce vrei să fii?
4: Spune-ne la Ițibițineața în fiecare joi la ora 8:30 în rubrica Vreau să fiu.
6: Visul de acum al copilului tău poate fi meseria dorită a adultului din viitor. Asigurarea de viață cu economisire pentru copii de la Grupama este unul dintre cei mai importanți pași în îndeplinirea acestui vis. Află mai multe pe grupama.ro.
7: Pe 1 iunie, Oșan te invită în grădina de joacă, locul unde distracția nu se oprește nicio clipă. Îți testezi echilibrul pe un traseu interactiv, râzi cu poftă la provocările haioase și te urci pe bicicletă pentru cursele pline de energie ca un adevărat campion al Turului României la ciclism. Ne vedem în parcul Alexandru Ioan Cuza între orele 9:20 pentru o zi întreagă de mișcare, joacă și zâmbete în familie. Vino să trăiești bucuria celui mai mare festival dedicat copiilor și părinților. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
3: Trăiești isimă, începe isimă. Începe cum poți cu un pic de sportisimă.
8: Mami, tati, voi sunteți supereroii mei, așa că fac exact ce faceți și voi. Hei, dansați, dansez și eu. Iupii! Cred că întârziem astăzi la școală.
3: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
9: Sunt Super Zăpă și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la Școala de Supereroi Ițibiții.
10: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ana Maria Băjan, Business Development Director, în cadrul Chris Team Family Holding și consultant de business cu peste 30 de ani de experiență în marketing, brand building, dezvoltare strategică și inovație.
11: Am ajuns indispensabile pentru toți, pentru copii, pentru familie, pentru prieteni, pentru vecini, pentru șefi, pentru colegi, pentru cine doriți, dar am devenit dispensabile pentru noi, pentru femeia din noi, să găsim timp și energie să ne simțim bine.
10: Ana Maria Băjan a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române, vorbind despre cum poți să-ți aloci 5 minute pe zi ție însăți. Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Ițibiții FM.
12: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Știi unde se află rotonda scriitorilor? În centrul capitalei, în Parcul Cișmigiu, există un ansamblu deosebit format din 12 statui așezate în cerc la distanțe egale, reprezentând 12 mari scriitori români, printre care Eminescu, Alexandrii, Coșbuc și alți români de geniu. Fiecare dintre statui este opera unui alt mare sculptor, dar sunt destul de asemănătoare ca stil, cu o singură excepție: statuia lui Caragiale, care are o căciulă pe cap și privește în sus. Acest ansamblu monumental deosebit a fost realizat în 1943. Inițial, una dintre statui îl reprezenta pe Octavian Goga, dar după venirea comuniștilor, statuia acestuia a devenit incomodă și a fost înlăturată. Soclul a stat gol ani de zile, după care a fost așezat aici statuia lui Ion Creangă. Trebuie neapărat să vii la rondul scriitorilor din Parcul Cișmigiu. O frumoasă alee circulară te poartă de jur împrejur prin fața statuilor. Așează-te pe una dintre băncuțe și gândește-te o clipă, cu drag și recunoștință, la marii noștri români. Dacă nu știai, în România mai există încă o rotondă a scriitorilor, în parcul din orașul Roman. Doar că aici sunt 10 statui, nu 12 ca în București, una dintre ele nefiind de fapt a unui scriitor. Te las pe tine să descoperi a cui este cea de-a 10-a statuie.

0: mine la ora asta, sari în sus de bucurie.
1: Misiunile lui Itzi și ale lui Bitzi. Episodul 37. Undeva departe, la mii de ani lumină într-o galaxie numită Xarazon, pe planeta Zizilon, trăiesc Itzi, o fetiță, și Bitzi, un băiețel. Datorită curajului, isteții și imaginații de care au dat dovadă în acțiunile lor zilnice, au devenit apărători ai galaxiei Xarazon sub pregătirea mai a marilor planetelor. Așa se numesc în galaxia Xarazon conducătorii planetelor. Maiamani. Alături de alți apărători și îndrumați de Maiamanul principal Zamax, spiritul bun al galaxiei, duc o luptă continuă împotriva armatelor de vartari conduse de spiritul malefic Varsar. Va trece mult timp până când vom afla de partea cui este victoria. Până atunci, să urmărim misiunile lui Itzi și ale lui Bitzi în galaxia Xarazon. Iar eu sunt Zimitop, computerul de bord al navei spațiale a copiilor numită Zorar. Una din sarcinile mele este să înregistrez toate misiunile în jurnalul de bord. Data galactică 40Z4000X. Itzi și Bitzi străbat galaxia Xarazon cu nava Zorar.
2: Acum nu avem nicio misiune, nu?
0: Așa este.
2: Și ce facem noi când avem puțin timp liber?
0: Mergem la bunicul Nemal.
2: Da! Și unde mai mergem?
0: Unde? Unde?
2: Oh, mă dezamăgești.
1: Quick, nu-ți spune nimic?
0: Pă da! Lipi, cântătoarea Quick. Cum am putut să uit de ea?
2: Ultima oară am fost la bunicul. Mergem acum la Quick.
0: Bineînțeles.
2: Foarte bine! Zimitot, introduc coordonatele planetei Andrazon.
1: Am înțeles.
2: Nu înainte de...
0: De...
2: Bitzi!
0: Itzi!
2: Itzi!
0: Bitzi!
2: Itzi! Itzi! De pe planeta Zizilon, din galaxia Xarazon, noi am plecat la luptă! Naveta Zorar e pregătită! Pe Varsar să le-l învingă! Pe Vartari îi nimicim! Îi ocrotim! Bum! La drum! Acum!
1: Îmi pare rău că v-am întrerupt cântecul, dar trebuie să vă anunț că tocmai s-a terminat simbozina.
0: Bitzi?
2: Da?
0: Zimi tot vrea să-i cântăm lui, de fapt!
2: Am înțeles!
3: Zimi!
0: Tot!
3: Zimi!
0: Zimi tot!
3: Prietenul care știe tot! El e Zimi tot!
2: Auzi la el! S-a terminat simbozina! Era să te cred!
1: Bitzi, știi foarte bine că eu nu pot să mint, chiar dacă am circuite de simulare a glumelor. Asta așa, ca să mă facă mai zizilonian.
2: Ce vrei să spui?
1: Ziceam că ați fost foarte drăguți că mi-ați cântat și mie. Dar simbozina chiar s-a terminat. Nu a fost o glumă, așa cum ai crezut tu.
0: Asta nu e bine deloc. Ce facem? Rămânem aici în spațiu? Cum rămâne cu lipii cântătoarea Quick?
2: Ușor, Itzi, ușor! Găsim imediat o soluție. O să mergem și la Quick. Zimi tot, pornește planetarium!
1: Am înțeles.
2: Uite, Itzi! Sunt toate planetele din jurul nostru! Trebuie să ne îndreptăm spre cea mai apropiată planetă să ne alimentăm cu simbozin.
0: Și care este cea mai apropiată?
2: Ne va spune imediat, Zimi tot!
1: Suntem în apropierea planetei Dedazon. De fapt, dacă vă uitați pe hublou, s-ar putea să o și vedeți. Simbozina pe care o mai avem ne ajunge până la planeta Dedazon.
2: Introduc coordonatele planetei Dedazon.
1: Am înțeles.
2: Le vom cere
4: simbozina dedazonienilor.
0: Eu nu cunosc planeta Dedazon. Crezi că locuitorii ei ne vor da simbozina?
4: Bineînțeles! Când vor afla cine suntem?
5: Pregătiți-vă de aterizare.

0: Spiritul bun să vă lumineze mintea.
1: Spiritul bun să vă lumineze sufletul. Ce căutați aici? Numai de voi nu mai aveam timp.
2: Dacă ne-ați dat niște simbozină, am plecat imediat.
1: Foarte bine faceți. Să fugiți cât mai departe de aici. Doi copii ca voi nu au ce căuta aici, acum.
2: Nu putem pleca. Nu avem simbozină.
1: Mergeți la comandament și cereți. Pe urmă plecați cât puteți de repede.
2: De ce?
1: Nu am timp să vă explic.
2: Bine, luăm simbozină și plecăm.
1: Am plecat.
0: N-a fost prea politicos din partea lui să ne expedieze așa repede.
2: Da. Hai să mergem să luăm simbozină.
0: Ce repede am ajuns.
2: Uite unde da Zonian. Spiritul bun să vă lumineze mintea.
3: Spiritul bun să vă lumineze sufletul. Ce căutați aici?
2: Vă rugăm să ne dați puțină simbozină.
3: Copii, aici nu e loc de joacă. Ne pregătim să facem față unui nou atac.
2: Dar cine vă atacă? Vărtarii!
3: Nu, ne atacă un monstru imens.
2: Dar de ce nu vă luptați cu el?
3: Tocmai asta e problema. Ne-am luptat cu el, dar degeaba. Am tras cu flapsele, fără însă algonii. Flapselele doar îl zgârie. Acum s-a retras, dar o să se întoarcă. Dar voi ce căutați pe planeta noastră? Părinții voștri știu unde sunteți?
2: Sigur că da! Suntem în misiune!
0: Maiamanul Zamax ne-a trimis!
3: Aici v-ați găsit să vă jucați de apărătorii galaxiei X-Razon. O să fie o adevărată luptă. O să vină din nou monstrul. O să fie mult mai...
4: Stați un pic! Uitați-vă la ei! Nu-i recunoașteți!
3: Sunt doi copii care nu au mai mult de Tolozai 2. Au antene, cred că sunt de pe planeta Zizilon.
4: Sunt Itzi și Bitzi, apărătorii galaxiei X-Razon.
3: Itzi și Bitzi care au răpus monstrul Zigalonului?
0: Chiar noi suntem! Itzi și Bitzi de pe planeta Zizilon, apărătorii galaxiei X-Razon.
3: Înseamnă că suntem salvați.
2: Ne îndreptam spre planeta X-Razon, dar am fost nevoiți să aterizăm pe planeta voastră pentru că am rămas fără simbozină.
4: Dacă ați învins voi monstrul Zigalonului, îi veniți de hac și monstrului de pe planeta noastră.
2: Câte capete are? Dacă are două, e specialitatea noastră.
3: Nu, e și mai simplu, are un singur cap. Dar e enorm și fioros, numai o gheară de lui e cât mine.
4: E de două ori cât toată clădirea comandamentului.
2: Itzi, cred că asta e o misiune pentru noi.
0: Dacă am răpus noi monstrul Zigalonului, ne descurcăm și cu monstrul vostru. Unde e?
3: Am reușit să-l alungăm. A fugit în munți.
2: Foarte bine! Mergem după el.
0: Itzi, tu ai un plan?
2: Sincer? Nu încă. Dar până ajungem la munții aia, ne gândim noi la ceva. Hai să ne luăm flapserele din nava Zorar.
3: Flapsere? V-am spus că flapserele doar îl zgârie.
2: Da! Trebuie să-l atragem cumva într-o capcană. Nu știu, mă gândesc eu la ceva pe drum. Noi suntem apărători ai galaxiei X-Razon. Nu-i putem lăsa la nevoie pe dedazonieni.
0: Așa e! Da, tu ai auzit cât de mare e monstru? Mie cam...
2: Frică?
0: Nu asta am vrut să spun.
2: Draga mea prietenă Itzi, atâta timp cât suntem împreună, are de ce să ne fie teamă. Până ajungem la munte, o să găsesc eu 100 de planuri, nu unul.
0: Cum știi tu să mă încurajezi? Acum mă simt mult mai bine.
2: Vezi? Atunci, hai la drum!
0: Spre munți!

0: ajuns? Câte planuri ai?
1: Da, liniștită! Cum îl văd, 100 de planuri îmi vin în minte.
0: Să presupunem că monstrul are două capete. Nu-l mai putem păcăli ca pe monstrul zigalonului. Ha! A auzit de isprava noastră toți monștri din galaxie.
1: Da, dar poate are un singur ochi.
0: Și?
1: Și mă cățăr eu pe ceva, pe munte sau pe un copac și trag cu flapserul direct în ochi. El nu o să mai vadă pe unde să meargă și al nostru este.
0: Dar dacă are doi sau chiar mai mulți ochi?
1: Atunci o să fie mai complicat.
0: Ce ne facem? Dacă are mai multe mâini, mai multe picioare?
1: Ei, ții cu monstrul!
0: Nu, cum o să țin cu monstrul?
1: Nu mai știi ce ne-a spus înțeleptul Lamar?
0: Ne-a spus multe înțeleptul Lamar.
1: Oricine are un punct vulnerabil.
0: Da, mi-amintesc.
1: Atunci de ce să-ți fie frică? Îi găsim noi punctul slab.
0: Da, dar ai auzit și tu cât e de mare.
1: O fi el mare, dar noi suntem doi. Și suntem istați și suntem apărători ai galaxiei Xarazan. Nu ne încurcăm noi de un monstru acolo.
0: Dacă zici tu. Uite, am ajuns la poalele munților. Auzi, deja îi se aude respirația. Hai să ne strecurăm prin crăpătura asta. Pici.
1: Ce?
0: Uite-l.
1: Unde? Ui!
0: Ce mare e! Mare!
1: Incredibil!
0: Eu zic că e cea mai mare ființă pe care am văzut-o vreodată.
1: Cum îi lucească solzii, nu soare! Ia, da, ce ghiare are!
0: Și ce coarne! Plana care l-acoperă, zici că e o pădure deasă. Te poți pierde prin ea.
1: Și ce țepi are pe spinare.
0: Are trei coși. Eu mă retrag ușor, mă duc în nava Zorar și plec direct spre planeta Andrazon. Mi s-a făcut deodată dor de quick.
1: Eti, ce vrei să faci?
0: Eu
1: renunți așa de ușor? Chiar dacă e mare și are trei coși, nu are decât un singur cap.
0: Da?
1: Da. Tu vezi ce văd eu?
0: Ce?
1: E cum am zis. Monstrul nu are decât un singur os.
0: Suntem salvați?
1: Da. Stai să încarc flapserul.
0: Ce vrei să faci?
1: Tintesc ochiul. Cum ce? Dacă nu mai vede, îl răpunem imediat.
0: Ai grijă. Dar dacă nu-l nimerești, cine descoperă?
1: Hai că țintesc. Iti. Ei, nu mă ține de mână. Nu nimeresc.
0: Eu vreau doar să te ajut. Nu, mai la stânga. Așa, așa. Nu, acum mai la dreapta. Puțin mai sus, așa.
1: Drumul, Iti. Am nimerit?
0: Doar l-ai zgâriat puțin la umăr.
1: Asta pentru că m-ai ținut de mână.
0: Am vrut să te ajut.
1: Ai auzit? Îl doare!
0: Să vezi acum ce o să ne facă el nouă. Cred că trebuie să fugim, să ne ascundem.
1: Să fugim! Să ne ascundem!
2: De ce? De ce mă...
0: Stai puțin!
1: Acum, Iti!
2: De ce mă...
0: Ascultă!
1: Ce?
0: Monstrul, mi se pare că vorbește.
1: Ți se pare? Doar a răcnit de durere.
2: De ce mă ră...
0: Iti, monstrul vorbește.
2: De ce mă răniți?
1: Ai dreptate. A vorbit.
0: A spus de ce mă răniți.
1: Dar tu de ce i-ai atacat pe Dedazonien?
2: Da.
0: Ne răspunde.
2: Da, eu.
1: Da. Până ne răspunde, ar fi bine să plecăm.
0: Gata, ți-a dispărut curajul?
1: Nu, dar nu mai avem ce face.
0: Acum trebuie să-ți amintesc eu de vorbele lui Lamar. Oricine are un punct slab.
1: Bine, rămâne.
2: Da, eu nu i-am atacat.
0: Auzi?
1: Ce?
0: Zice că nu el i-a atacat. Poate nici nu e nevoie să-i căutăm punctul slab.
2: Ei m-au rănit, m-au pișcat.
0: Eu cred că monstrul doar a apărut și dedazonienii s-au speriat cumplit și au început să tragă în el.
1: Nici nu-i de mirare. Numai cât îl vezi și ți se fac antenele, măciucă. De ce nu le-a zis că e un monstru bun și că nu atacă?
0: Nu știu, să-l întrebăm.
1: Dar tu de ce nu le-a zis că nu-i ataci? Că ești un monstru bun.
2: Eu am...
1: Ce zice?
2: Eu am vrut, dar...
1: Cred că monstrul a vrut să le zică. Dar vezi și tu că el vorbește cam greu. Nici nu a apucat să scoată un cuvânt, că de dazonienii au și început să tragă cu flapzerele în el.
0: Așa e. Acum îl așteaptă cu tunurile atomice. Trebuie să le spunem că e un monstru bun, să nu tragă în el.
1: Dar crezi că o să ne creadă? Și mie îmi vine greu să cred când mă uit la el. Ce, ce fioros arată.
0: Adevărat, arată cumplit. Dar el nu vrea să facă rău nimănui.
2: Așa e, eu nu...
1: A, am înțeles! Tu nu vrei să faci rău!
2: A, așa e...
0: Dar cum le spunem de dazonienilor?
1: Am eu o idee!

0: Auziți? Vine monstrul!
1: Ce ne facem?
0: Pregătiți tunurile atomice! Vine! Ce mare e! Și ce sunet cumplit scoate!
1: Armați tunurile atomice și torpilele fotonice!
2: Stați! Nu trage!
0: Auziți? Sunt Iții și Biții! Dar unde sunt?
1: Uite acolo!
0: Unde? Unde?
1: Uite acolo, pe spinarea monstrului!
0: Incredibil! Uite pe Iții și Biții călare pe spinarea monstrului! Cum s-or fi urcat acolo? Cât curaj!
1: Au îmblânzit? Sau au reușit să-l dreseze?
3: Eu nu vreau rău!
0: A vorbit! Fantastic! Monstrul a vorbit!
4: A zis că nu vrea rău! A zis că nu vrea răul! A zis că nu vrea să ne facă rău! Deci nu ne atacă!
1: Păi de ce nu a zis așa de la început?
0: Normal că noi ne-am speriat de cum l-am văzut! Uite ce cumplit arată! Bă! Aduceți o scară pentru Iții și Biții!
4: Aha! Stați, așa, stați să vă ajut să coborâți.
2: Wow, ce grozav a fost călătoria pe spinarea monstrului.
5: Acolo de sus vă vedem pe toți ca niște furnizicuțe.
2: Să nu faceți rău, e un monstru bun.
0: Ce caută pe planeta noastră?
2: Aceeași întrebare poate să o pună și el.
0: De ce?
2: Cum de ce? El locuiește pe planeta de Dazon dinaintea voastră. Când ați apărut voi, s-a ascuns în munți, să nu vă speriați. De atâtea mii de zacstani a trăit singur în munți. Acum încerca să vă spună să-l primiți și pe el în teritoriile voastre. Nu a vrut nicio clipă să vă facă rău.
4: Știm, ne-am dat seama acum. Ne pare rău că am tras cu flapserele în el.
1: Dar ce era să facem? Ne-am speriat când l-am văzut că vine spre noi. Am crezut că ne atacă. Arată cumplit. De ce nu ne-a spus că nu ne vrea răul?
4: Ar fi zis, dar nu ați văzut ce rar vorbește?
0: Iții și Biții, vă mulțumim! Fără voi am fi ajuns să ne luptăm cu monstrul și nu se știe cum s-ar fi terminat.
1: Bine că vi s-a terminat simbozina, altfel nu ajungeați pe planeta noastră.
5: Apropo de simbozina, noi parcă ne duceam pe planeta Andrazon.
2: Ei, așa e! Aproape că uitasem! Și doar am cântat și cântecul de luptă. Hai să mergem.
4: La revedere, Iții.
1: La revedere, Biții.
0: Vă mulțumim. Spiritul bun să vă lumineze mintea.
5: Spiritul bun să vă lumineze sufletul.
2: Am plecat. Ne grăbim. La revedere.
3: Spiritul bun.
2: Știu ce vrei să spui. Spiritul bun să ne lumineze mintea. Nu te mai obosi. Nu avem timp să așteptăm până termin tu de zis, dar noi am înțeles! La revedere!
5: La revedere!
4: La revedere!
3: La revedere!
6: De atunci, dedazonienii au trăit în bună pace cu monstrul cu un singur ochi. Întâmplarea cu monstrul de pe planeta Dedazon mi-a adus aminte de o vorbă de pe planeta Zizilon. Nu te uita cum arată în exterior. Uită-te în interiorul lui. Spiritul bun să vă lumineze mintea.

0: Descarcă aplicația ITBT FM și ascultă următoarele episoade din serialul Misiunile lui Iti și ale lui Bizi, când vrei tu. Ereroul Reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele trei școli înscrise în campania Baterel, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. Baterel Camp are loc în perioada 15-20 iulie la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazinbaterel.ro.
1: 7 zile, Munții Făgăraș. O singură misiune: să descoperi lumea cu ochii larg deschiși. Eco Scout Camping Copăcel deschide porțile stației orbitale verde, un spațiu de aventură și știință pentru copiii între 8 și 13 ani, unde experimentele se întâmplă în natură, unde sustenabilitatea se învață trăind-o și unde fiecare drumeție e o lecție pe care nicio clasă nu o poate preda. Doar 30 de locuri. Nu rata misiunea din perioada 28 iunie 4 iulie. Detalii pe tabere.scc.ro, la numărul de telefon 0774 614 454 sau la adresa scc.camping@gmail.com.
2: La Unifest intrăm în tărâmul distracției Chupa Chups, o pădure magică plină cu acadele, jocuri și voie bună pentru toată familia. Descoperă locul unde râsetele, culorile și surprizele dulci transformă copilăria în cea mai frumoasă aventură. Chupa Chups îți oferă momentele distracției necomplicate din copilărie. Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, cu intrare liberă pe 1 iunie în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București.
3: Shrek, musicalul fenomen, revine pe scena Operei Naționale București pe 3 și 4 iunie de la ora 18:30. Horia Brenciu, Adrian Nour, Julima Iaia și Oana Laura Gabriela sunt doar câteva dintre numele care vor da viață personajelor de poveste într-un spectacol pentru întreaga familie. Bilete pe tickets.operanb.ro și la casa de bilete a Operei.
4: Arată vacanța perfectă prin ochii copilului tău. Travel Minute lansează concursul Vacanța de acasă a celor mici. Intră pe pagina de Facebook travelminute.ro și postează în comentarii desenul copilului tău despre vacanța de vis în România. Cele mai apreciate 3 desene câștigă vouchere de călătorie: 2000, 1500 și 1000 de lei. Concursul se desfășoară între 20 și 31 mai 2026. Transformăm desenele în amintiri cu travelminute.ro.

0: scuola dei supereroi Itzy Bitsy.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: eu sunt Alexandru din București, am 7 ani și eu vreau să cânt ca un monstru așa. Tipitos, tipitos, I six, seven, I don't see a tipitos. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, louse, kick and grow the house, kick, seven.
1: Attention everyone, gather round, gather round. 5, 6, 7 and tippy toes, tippy toes.

Pe 1 iunie sari în sus de bucurie pentru că ești liber la Unifest! Iubiii!

0: vreo 2-3.
1: Bună, Iție, bună, Piții. Eu sunt Anisia și acum o să spun o glumă. Bună, sunt Anisia, am 59 de ani și sunt cochet acasă. Bună, sunt Constantin, am 49 de ani și sunt cu, numai cu nasul în telefon. Bună, sunt Ecaterina, am 69 de ani. Ea vorbește aiurea, încă. Bună, sunt Mariana, am 99 de ani și stau după copii. Bună, sunt Viorel, am 100 de ani și mai trăiesc. Pa!
2: Stau!

0: oferă-ți timp pentru relaxare la Terme București. Distrează-te în zona Galaxy cu un sistem spectaculos de 17 topogane tematice indoor pentru toate vârstele sau relaxează-te în zona The Palm într-o grădină exotică cu piscine cu minerale, sesiuni de aquagym și răsfăț în sauna umedă. În Elysium, zona dedicată exclusiv adulților, te așteaptă 9 saune uscate pentru momente de deconectare și ritualuri multisenzoriale. Terme completează experiența cu 3 restaurante tematice potrivite pentru toate gusturile. Iar pe timpul verii te așteaptă plajele urbane Sands of Terme și Galaxy Horizon cu nisip fin, piscine turcoaz, petreceri memorabile și zeci de activități. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: Pe 1 iunie, pașii poartă întreaga familie la Unifest pentru a da startul zilelor de vară în mișcare. Spunem start distracției alături de Sportissimo în parcul Alexandru Ion Cuza din București la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Explorează activitățile antrenante și transformă ziua copilului într-o aventură de neuitat. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiții.ro.
2: Pe 1 iunie, sare în sus de bucurie la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Puișorii Dalin invită toată familia la joacă și îi așteaptă pe cei mici în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, cu o mulțime de jocuri amuzante, premii, piscină cu bile, ateliere de creație și un beauty corner magic. Nu uitați să treceți și pe la fotobutul Dalin pentru poze simpatice, zâmbete și amintiri. Detalii pe itibiții.ro. Intrarea este liberă.
3: Te confrunți cu stres, anxietate, insomnie sau vrei să fii mai performant și eficient? Sunt Michel Pacheco, terapeut și trainer al respirației conștiente și te invit să înveți de la cel mai cunoscut maestru al respirației, Dan Brulé. Este lider mondial în tehnici de respirație pentru creșterea și evoluția potențialului uman. Dan Brulé te așteaptă la o serie de evenimente despre anatomia și fiziologia respirației pentru sănătate, corp, minte, spirit. Vino la conferința gratuită cu relansarea cărții Respiră pur și simplu pe 22 mai la ora 18 la Urban Hub București. Alege apoi workshopul potrivit pentru tine în perioada 23-31 mai în București. Detalii pe pagina de eveniment Facebook Puterea Respirației.
4: În drum spre școală, în trafic sau între două activități, uneori un minut poate deschide o conversație importantă.
5: Hei, ce-ți place cel mai mult să faci pe telefon?
6: Să mă uit la clipuri cu fotbal și să vorbesc cu prietenii.
5: Și dacă ai avea 10 minute fără telefon?
6: Aș vrea să mergem împreună cu bicicletele în parc.
4: Uneori, totul începe cu o întrebare. For Good Connections este programul Orange România care îi ajută pe copii și părinți să găsească echilibrul între viața online și offline. Tu lași loc pentru conexiunile reale?
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: facem vreo două, trei.
1: Bună, Iti! Bună, Biții! Numele meu este Ana, am 9 ani și sunt din București, iar gluma mea este: de ce nu se duce capra neagră la mare? Pentru că e deja bronzată! Vă pupa!
2: Eu sunt Cezara și aș vrea să vă spun o glumă pe care o știu. Începe. Costică nu știa ce le-a dat săptămâna trecută doamna învățătoare la mate și îl sună pe Tudor. Hei, Tudor, știi ce ne-a dat doamna săptămâna trecută la mate? Da, știu, răspunde Tudor, unii suficient. Mulțumesc că m-ați ascultat.
3: Bună, Iti, bună, Biti, pe mine mă cheamă Răzvan și aceasta este gluma mea. Cum o cheamă pe mama Irinei Login? Maria Logout. Pa, pa!

0: Este ora 10. 1 iunie la ora asta, sari sus de bucurie.
1: Bună la Itibiții! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo 2-3.
2: Bună, Ici, bună, Bice, eu sunt eu și aș vrea să vă spun o glumă. De ce castravetele trage strada? Pentru că e verde.
3: De ce Oltenii aruncă vaca din avion ca să bea lapte praf?
4: Bună, Ici, bună, Bici, și gluma mea de astăzi este... Pe mine mă cheamă Filip și gluma asta este: cum faci un tren care strănută? Hap, ciu-ciu!

iunie sari în sus de bucurie, pentru că îți faci prieteni noi la Unifest! Iupii!

0: Pe 1 iunie sărbătorim copilăria la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, Unifest. Dea Joaca te așteaptă împreună cu cei mici într-o zonă special amenajată pentru multă joacă și distracție. Surprizele sunt nelipsite, iar cele mai populare jucării abia așteaptă să fie descoperite și testate cât e ziua de lungă, în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro. PPC Renewables și Itsy Bitsy aduc superputerea energiei în școlile din țară în cadrul proiectului Energy Kid Ești Tu. Elevii au parte la activități educative și interactive prin care descoperă cum este produsă energia verde și cum o pot folosi în mod sustenabil. Împreună cu Spark, supereroul ecologist, copiii învață prin joacă despre energia regenerabilă și cum să devină un consumator responsabil. Smart pe energie, direct din școală, alături de PPC Renewables.
1: Primăvara își face simțită prezența cu vreme bună, aer proaspăt și natură înfloritoare. Dacă te confrunți cu iritații ale pielii cauzate de alergiile de sezon sau dacă bebelușul tău are iritație de scutec, amintește-ți că Sudocrem protejează și calmează pielea, reducând riscul de apariție a infecțiilor. Formula sa delicată ajută la vindecarea leziunilor minore ale pielii, formând o barieră de protecție pentru zona afectată. Sudocrem, nu doar pentru bebeluși, pentru toată familia.
2: Cu Lego!

0: Galaxy Batmobile.
1: Wow! Asta e mașina visurilor mele!
0: Construiește, personalizează și intră în lumea pasiunii pentru mașini cu universul Lego Vehicles. Construiește mașina visurilor tale!
2: Ready for fun? La standul British Council de la Unifest, copiii sunt invitați să descopere limba engleză prin jocuri scurte, interactive și pline de energie. O experiență distractivă pentru cei mici și părinții lor. Limba engleză se poate învăța atât de simplu prin joacă. Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți cu intrare liberă pe 1 iunie în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Unifest!
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: cel grijă.
1: Pentru iunie, sari în sus de bucurie, pentru că poți sări la Unifest! Iupi!

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep?
2: Bună, eu sunt Olivia din București și am 7 ani.
0: Bună, Olivia, care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea sunt animalele.
0: Și cum ți-ai descoperit tu pasiunea asta?
2: Păi, înainte să mă nasc eu, mi-a povestit mami că a găsit o pisică pe stradă, pe nume Xena. Și am descoperit că animalele au un mod mai diferit și îmi plac, sunt blănoase, adorabile, drăguțe. Și am descoperit că asta este pasiunea mea.
0: Cum îți dezvolți pasiunea asta?
2: Păi, mai întâi trebuie să mergi la respectivul animal care l-ai în curte, în casă, unde este, și să încerci să te împrietenești cu el.
0: Și poți să faci din pasiunea asta o meserie la un moment dat?
2: Da, să devii doctor veterinar.
0: Și ai vrea?
2: Da.
0: Și care crezi tu că sunt pașii pe care trebuie să-i urmezi ca să ajungi medic veterinar?
2: Să reușesc să mă împrietenesc cu animalele, apoi să mai exersez cu unelte și apoi încet, încet să-mi dezvolt abilitățile astea cu animalele și să le vindec. Și
0: ce unelte?
2: Seringi, cuțite pentru operații, pansamente, aparat de aerosol.
0: Cum mai ajută meseria ta pe ceilalți oameni?
2: Să le vindec animalele, să le fac bine.
0: Cine te susține pe tine în pasiunea ta?
2: Păi nu mă susțin mulți, adică nu pot să zic că mă susțin, dar mă rog, îmi zic că să mă fac ce vreau eu în viață.
0: Dacă ar veni la tine un copil mai mic să zică că ar vrea și el să devină medic veterinar, ce sfat ai avea pentru el?
2: Să încerce să împrietenească cu animalele, să nu fie agresiv cu ele și să încerce să aibă răbdare cu ele.
0: Ai un sfat pentru oameni?
2: Da, să iubească animalele, să țină animale în casă, pentru că ele o să le dea energie pozitivă. Eu am fost Olivia și vă urez să vă faceți ce doriți voi în viață. Pa!
0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De

0: I like the glass break.
1: Oral-B este alături de generația zâmbetelor curate la Unifest, festivalul unde joaca, energia și buna dispoziție se întâlnesc într-o zi dedicată întregii familii. De 1 iunie te așteptăm în parcul Alexandru Ioan Cuza din București la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Vei descoperi activități interactive, surprize și multă distracție într-un spațiu unde fiecare moment înseamnă bucurie și experiențe de neuitat. Alături de Oral-B, copiii învață prin joacă importanța obiceiurilor bune și îngrijirii dințișorilor pentru zâmbete sănătoase și încrezătoare. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro. Business, familie, viitor. Părinți antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți antreprenori pe YouTube Itzybitzy, un podcast sponsorizat de Grupama.
2: De ce să vii în parcul Alexandru Ioan Cuza din București pe 1 iunie? Deoarece supereroii Itzybitzy, alături de partenerul nostru de hidratare Aqua Carpatica Kids, te așteaptă să petreci o zi plină de activități împreună cu cei dragi la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. E bine să te hidratezi atunci când te joci și te super distrezi. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
3: Sunt Bici și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9 la Itzybitzy Neața.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: avem vreo 2-3.
1: Bună, Iti, bună, Bici. Am un brâu vărgat de cer spânzurat. Curcubeul.
2: Bună, Iti, bună, Bici. Eu sunt Alexandra. Și ce este mare? Și ce este mare și nu este mic? Și a trăit de foarte mulți ani și are un gând și are un gât lung. Este un dinozaur.

0: Este ora 11. 1 iunie la ora asta, sari în sus de bucurie!
1: Portrete mici de oameni mari. Astăzi, Lucian Blaga. Dragi prieteni, povestea noastră de astăzi începe cu ceva timp în urmă. Ca să fim și mai exacti, ne vom întoarce în timp cu mai bine de 114 ani. Așadar, pe 9 mai 1895, în satul Lancrăm, lângă Sebeș, se naște un copil, un băiețel care mai avea 8 frați. Frații lui vorbeau atât de mult și atât de tare, încât el, micuțul, refuza să scoată și cel mai mic sunet. Era însă foarte atent la tot ce se întâmpla în jurul lui. Până la vârsta de 4 ani, nu a rostit niciun cuvânt, nici măcar mama. Toți îl socoteau mut. Mut ca o lebădă. Cum avea el însuși să scrie mai târziu. Pentru că povestea noastră nu se termină aici. După împlinirea celor 4 anișori, copilul începe să vorbească, să scrie și tot așa până devine unul dintre cei mai mari scriitori ai României, propus mai târziu chiar la Premiul Nobel pentru Literatură. Nu ne dăm seama dacă a zghicit orba. Vă spunem noi, copilul mut ca o lebădă este Lucian Blaga.
2: În 1895, anul nașterii lui Lucian Blaga, în București, regele Carol I inaugurează Biblioteca Centrală Universitară. La Cernavodă se dă în circulație podul de cale ferată peste Dunăre, construit după proiectul inginerului Angel Salini. La Paris se inventează aparatul de filmat și tot acolo are loc și prima proiecție publică a unui film, La Sortie des Usines Lumière, adică ieșirea din uzinele Lumière, de frații Lumière, firește!
1: Lucian Blaga învață să scrie și să citească la școala germană din Sebeș. După școală merge să studieze la Brașov, la liceul Andrei Șaguna. Acolo l-are ca profesor pe Iosif Blaga, o rudă de-a sa, care a scris primul tratat românesc de teorie a dramei. La 15 ani scrie poezia Pe țărm, care îi se și publică imediat în revista Tribuna din Arad. Și fiindcă era avid în a cunoaște cât mai multe lucruri, oameni și locuri, pleacă împreună cu colegii de liceu la vârsta de 16 ani într-o călătorie internațională de studiu la Atena, Constantinopol, Napoli, Messina, Florența și Veneția.
3: O singură rugăciune am, Doamne, să nu mă lași niciodată să fiu mulțumit de mine însumi.
1: Acesta era crezul scriitorului care urmează cursurile Facultății de Teologie din Sibiu și Oradea. După terminarea ei, se înscrie imediat la facultatea din Viena, studiind filozofia și biologia. Acolo, la Viena, cunoaște o fată frumoasă, Cornelia Bredicianu, care îi va deveni soție. La vârsta de 25 de ani, Blaga își ia doctoratul în filozofie la Viena, cu lucrarea Cultură și cunoaștere. Lucian Blaga a fost poet, dramaturg, filozof, traducător, jurnalist, profesor universitar și diplomat. Vă întrebați desigur cum de-au încăput toate astea într-o viață de om. Când mai avea timp să doarmă? Ei bine, dragii noștri, aflați că scriitorul dormea mult, cel puțin 10 ore pe noapte, și spunea că își dorește să doarmă, pentru că în timpul somnului, atunci îi se sedimentează gândurile. Subconștientul, mărturisea el, lucrează și cu cât dormea mai mult, cu atât dimineața putea lucra mai cu spor. Somnul e momentul gestației, atunci se coace opera. Titlul volumului său de poezii, Laudă somnului, n-a fost ales întâmplător. Lucian Blaga nu avea o fire prea expansivă, în schimb îi plăcea să facă glume. Nu să repete glumele spuse de alții, ci să inventeze el unele noi. Gluma lui preferată era calamburul. Cei care i-au ascultat jocurile de cuvinte nu le mai uită. Erau inteligente, cu vervă, cu fantezie, cu mult haz și aproape totdeauna cu adresă. Ca de exemplu,
4: cu penele altuia te poți împodobi, dar nu poți zbura. Acest lucru nu-l prea știu oamenii, dar îl știu păsările.
1: Lui Lucian Blaga îi plăcea să se plimbe. Îl puteai vedea deseori însoțit de câte un student pe aleile parcului Subarini din Sibiu. Îi plăcea mult să stea în preajma tinerilor, a studenților săi. Adora să îi asculte, să îi îndrume, dar fără să le impună cadre dinainte stabilite de gândire. Îi învăța să descopere lumea zburând singuri și bucuria reușitelor lor era uriașă pentru profesor. Pe Lucian Blaga, dragi prieteni, îl veți descoperi și îl veți iubi pe viață. Frânturi din gândurile lui vă vor însoți la drum și vor ieși la iveală cu limpezime când veți avea mai mare nevoie. La fel de vii și de limpezi ca atunci când au fost scrise.
3: Atâta liniște e în jur, de-mi pare că aud cum se izbesc de geam razele de lună.
1: Ați ascultat Portrete mici de oameni mari, Lucian Blaga. Au adunat toate acestea privind prin sufletul timpului cu dragoste și bucurie ale voastre prietene Lelia și Dana. Și de v-a plăcut, vă așteptăm din nou cu o altă poveste mică despre un om mare. Să trăiți frumos!

așa în 5 ani și melodia mea care vrea să intre în playlist este Cipi Cipi Ceapa Ceapa, pentru că când sunt obosită, o ascult și dă energie.

0: Ready for fun? La standul British Council de la Unifest, copiii sunt invitați să descopere limba engleză prin jocuri scurte, interactive și pline de energie. O experiență distractivă pentru cei mici și părinții lor. Limba engleză se poate învăța atât de simplu prin joacă. Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți cu intrare liberă pe 1 iunie în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Unifest!
1: Dăm startul distracției. Grădina de joacă Oșan te invită la concurs. Intră pe itibiti.ro la secțiunea concursuri și participă până pe 15 iunie. Pune-ne care este jocul tău preferat de vară și poți câștiga. Sunt top premii în joc. Vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul MyClub Oșan. Simplu, rapid și distractiv. Intră acum pe itibiti.ro și hai la joacă!
2: De Rusali, bucură-te de soare, relaxare și o mini-vacanță la mare. Rezervă-ți mini-vacanța de Rusali cu oferte începând de la 89 de lei de cameră pe noapte și ai parte de maxi-distracție. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la numărul de telefon 0241999 și beneficiază de prețuri accesibile, rezervare rapidă și beneficii extra pentru familie. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primești o intrare gratuită la Jurassic Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
3: Pe 1 iunie construim împreună amintiri de neuitat la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. În zona Hills Development, din Parcul Alexandru Ioan Cuza, București, cei mici devin adevărați arhitecți ai imaginației. Construiesc mini-cartiere din nisip kinetic și piese de construcție. Decorează căsuțe, se joacă și învață să fie cei mai buni vecini. Iar în copacul prieteniei, fiecare copil poate lăsa un mesaj special pentru o amintire de neuitat. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiti.ro.
4: Sunt Etsy și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itibiti Neața.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Manifest. Manifest de joacă. Joacă-te și tu.
1: Jocurile iți-biții. Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Bună iți, bună biți. Eu sunt Ștefania și vreau să vă învăț dansatorul secret, care se joacă așa. Facem un cerc, un copil iese afară, tot un copil alege pe cineva care să danseze și după ce a ales, începe muzica, un alt copil îl aduce pe copilul care a ieșit din cerc în interiorul cercului și trebuie să ghicească cine dansează, adică cine face mișcările de dans. Pa!
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile iți-biții!

Eu sunt Maria, am 7 ani și sunt din București, iar melodia mea preferată este O Afghanistan, pentru că este plină de energie.

0: zicem vreo 2-3.
1: Ce zboară, dar nu zboară? Pasagerii din avion. Pentru că ei sunt în avion, avionul zboară, dar ei nu.
2: Are coamă, dar nu-i leu. Îl conduc unde vreau eu. Și la trap și la galop, eu te ajunge în orice loc.
0: Canul!
2: Da. Corabie pe nisipuri călătoare.
0: Camila!
2: Da.

sunt Ștefania din Cluj-Napoca, am 6 ani și piesa mea este așa, este cu un ursuleț care se cheamă Gummy Bear.

0: 리 밤.
1: Pornismotoarele, începe distracția! La Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Academia Titi Aur a pregătit pentru întreaga familie o serie de experiențe interactive de siguranță rutieră, simulatoare de impact și răsturnare, sfaturi pentru cei mari și lecții distractive pentru cei mici. Pe 1 iunie, siguranța se învață în familie împreună cu Academia Titi Aur. Ne vedem în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Intrarea este liberă!
2: Te confrunți cu stres, anxietate, insomnie sau vrei să fii mai performant și eficient? Sunt Michelle Pacheco, terapeut și trainer al respirației conștiente și te invit să înveți de la cel mai cunoscut maestru al respirației, Dan Brulé. Este lider mondial în tehnici de respirație pentru creșterea și evoluția potențialului uman. Dan Brulé te așteaptă la o serie de evenimente despre anatomia și fiziologia respirației pentru sănătate, corp, minte, spirit. Vino la conferința gratuită cu relansarea cărții Respiră pur și simplu pe 22 mai la ora 18 la Urban Hub București. Alege apoi workshopul potrivit pentru tine în perioada 23-31 mai în București. Detalii pe pagina de eveniment Facebook Puterea Respirației.
3: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexandru Holicov, tata a trei copii, fondator și CEO al AdServio, prima platformă online de management educațional din România.
4: Încercăm să luăm câte un copil cu noi într-o vacanță, undeva, mergem undeva la munte doar cu unul dintre ei, să ne conectăm doar cu el pentru două zile, de exemplu.
5: Customizați vacanța în funcție de, da, de pasiunile sau interesul copilului.
4: Exact, și e al treilea an de când facem astfel de vacanțe și știu, acum e gândul meu, acum e gândul lui Nicolas, acum e gândul lui Jacqueline. Și nu au nicio problemă și chiar e fain, că știu, abia așteaptă ca unul dintre ei să fie în centrul atenției.
3: Tați care iubesc. Este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: manifest. Manifest de joacă. Joacă-te și tu. Este ora 12. 1 iunie la ora asta. Sari în sus de bucurie.
1: Zimi, tot, zi, zimi, tot, zimi, tot. Prietenul care știe tot.
2: Tocmai am mâncat un hamburger și mi-a răsărit în minte o întrebare. De fapt mai multe, dar una în mod sigur mă frământă și mă frământă mai tare ca celelalte.
3: Ce întrebare legată de hamburger?
2: Se poate spune și așa. Întrebarea este cu privire la cartofii prăjiți.
3: La cartofii prăjiți?
2: Da.
3: Ce întrebare?
2: Ca să fiu mai precisă,
3: așa?
2: Întrebarea este strict legată de cartofi în general. Știi care e? De unde vin cartofii?
3: Ha, cresc în pământ. Asta e sigur, deci de acolo vin.
2: Mă gândeam că au și o istorie a lor, ca mai toate lucrurile de pe pământ.
3: Istoria cartofului. Pe cât de banal, pe atât de interesant. Uite, nici eu nu știu mai nimic despre această legumă. Deși trebuie să recunosc că și mie îmi plac foarte mult cartofii vrăjiți.
2: Cred că și copiilor le plac. Așa că hai să-l întrebăm pe Zimi, să vedem dacă ne poate spune mai multe despre cartofi.
3: De acord cu tine, Zimi tot.
4: Da, bici pe recepție, ca de obicei.
3: Inițiază secvența de căutare cu subiect cartoful.
4: Inițiez secvența de căutare cu subiect cartoful. Am înțeles bine?
3: Da, Zimi tot. Senzorii audio nu te-au înșelat. Eu și Iti vrem să aflăm mai multe despre cartof.
4: Mi se pare un subiect foarte interesant. Cred că și banala legumă are o istorie a ei. Rezultatele căutării au fost stocate și trebuie să vă spun că nu sunt deloc puține aceste rezultate. Când sunteți gata, pot începe expunerea datelor.
3: Dar suntem gata!
2: Te ascultăm!
4: Cartoful, a doua cea mai consumată mâncare din lume după orez, a fost cunoscut de oameni încă din secolul 5 înainte de Hristos. Din păcate, cartoful n-a fost cunoscut de toți oamenii. Din contră, de-a lungul istoriei, cartofii au fost atât de urâți de oameni, încât s-a dat la un moment dat și o lege împotriva cultivărilor.
2: Dar de ce? Ce au avut cu biata legumă? Hotărât lucru! Oamenii sunt foarte ciudați uneori.
4: Dar să vedem unde începe aventura cartofilor prin stomacul oamenilor. Arheologii au descoperit relicve care dovedesc faptul că incașii mâncau și adulau cartofii încă din anii 500 înainte de Hristos. Cartofii erau foarte prezenți în cultura lor. Făceau provizii pentru război sau foamete, în vase acoperite, îi uscau pentru a-i lua în călătorii lungi, ba chiar îi trimiteau în mormânt ca mâncare pentru cel care urma să călătorească pe cealaltă lume. Cartofii proslăviți de incași erau asemănători cu cartofii roșii din ziua de astăzi și aveau interiorul galben.
3: Deci incașii consumau cartofi încă din anul 500 înainte de Hristos? Am notat! De 2500 de ani! Nu e tânăr deloc cartofiorul ăsta.
2: Continuă, Zimi.
4: Și mitologia polineziană, mai exact cultura Maora, avea zei speciali și ritualuri speciale în onoarea cartofilor. Mitul spune că eroul cel mai proslăvit, Rongo Maui, s-a dus în ceruri pentru a fura Kumara, cartoful dulce, dar nu a reușit. În schimb, primul copil pe care l-a născut soția sa a fost un Kumara. Kumara a fost plantat, deci și soția lui Rongo Maui a fugit în lumea de sub pământ pentru a avea grijă de copilul ei. Astfel a rămas în obiceiurile lor proslăvirea plantării, creșterii și mâncării acestei legume, ce era sinonimă cu atenția acordată copiilor.
2: Dar cum au început oamenii să urască această legumă? Până acum ne-ai spus că o idolatrizau.
4: Abia în secolul al XVI-lea au văzut și europenii pentru prima dată cartofii. din America de Sud erau aduși. Spaniolii i-au importat la început doar pentru că era ceva nou. Un explorator încercase să distragă atenția asupra faptului că nu se întorsese cu aur, la fel ca alți corăbieri. Dar în curând au descoperit că este foarte bun ca provizii pentru corăbii, că cei care îl consumau erau protejați de scorbut, o boală foarte răspândită în rândul marinarilor pe vremea aceea, și au mai descoperit că planta se adaptează ușor climatului diferit.
2: Totuși, Zimi, cum au început să-l urască?
4: În Franța a existat chiar o lege în micul oraș Besançon, împotriva cultivării cartofilor. În Irlanda, în urma unui banchet nereușit, la care bucătarii neștiutori au provocat o intoxicație generală, gătind frunzele și tulpinele, care au rămas până în ziua de astăzi otrăvitoare, țăranii s-au răzvrătit împotriva organizatorului, Sir Walter Raleigh, amenințându-l că îi vor da foc pământului și castelului.
2: Deci frunzele și tulpina cartofului nu sunt bune de mâncat.
4: Foarte exact, Biții. Numai rădăcina, adică tuberculul, acea parte a plantei este comestibilă.
2: Deci din cauza faptului că bucătarii nu știau ce să gătească de la această plantă?
4: Da, Biții. Atunci au luat toate plantele de pe ogorul nobilului care organizase banchetul și le-au aruncat în foc. Dar abia atunci când rădăcinile plantelor aruncate în foc au început să se coacă și să răspândească un miros îmbietor de cartofi copți, abia atunci oamenii au început să se gândească mai bine la fapta lor.
2: Cartofii copți!
4: Abia în secolul XVIII, un chimist al armatei franceze, Antoine Augustin Parmentier, care susținea că poate reduce calamitățile foametei cu ajutorul acestei plante, a reușit să schimbe situația. Descoperise această plantă când fusese luat prizonier de armata prusacă în timpul războiului de 7 ani. Ca pedeapsă, primea mâncare numai din cartofi. I-a prezentat regelui Ludovic al XVI-lea un buchet din frumoasele flori de cartof împreună cu un mic cartof gătit și astfel a convins nobilimea. A reușit să obțină un teren nefolosit din afara Parisului pentru experimentele sale. După aceea, n-a fost nevoie decât de un mic joc psihologic pentru a convinge oamenii simpli să-l încerce. A pus ca plantația să fie foarte bine păzită, dar doar în timpul zilei. Curiozitatea umană a învins și în numai 4 ani, până la Revoluția franceză, a devenit una dintre cele mai populare ingrediente din bucătăria franceză. Se spune că soția regelui, Maria Antoaneta, purta flori de cartof în buclele ei, lansând astfel o modă pentru toate domnițele.
2: Ce istorie furtunoasă!
4: Și încă nu s-a terminat.
2: Atunci continuă, Zimi, te ascultăm!
4: Îmi pare foarte rău, Iții, dar acumulatorii mei nu mai permit acest lucru. Voi continua data viitoare. Acum trebuie să vă spun la revedere, Iții, la revedere, Biții. Ne reauzim tot aici, la Zimi Tot. La revedere și vouă, copii, și nu uitați că aștept în continuare întrebările voastre pe adresa zimitot@maimuțaitibiti.ro. Încă o dată, la revedere!
2: La revedere, Zimi Tot! Iții a venit cu oful. De unde a apărut cartoful? Cine? Când l-a cultivat? Pe Zimi Tot l-am întrebat, iar Zimi Tot ne-a lămurit. Din America, se pare, el, cartoful, a venit când a fost adus pe mare. Ha! Și de atunci, de multe ori, asta trebuie să știți. Lumea papa cartofiori, fie fierți, fie prăjiți.

1 iunie sari în sus de bucurie pentru că faci ce-ți place la

0: Tu ce faci pe 1 iunie? Vino la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Aici poți descoperi universul Big Kids, compus din cele 3 zone distractive. Zona de coloriaj, un spațiu unde copiii desenează și colorează. Zona interactivă, unde cei mici pot dansa pe o podea specială. Și zona memorează animăluțul preferat, unde îți poți pune memoria la încercare într-un nou jucăuș. Intrarea este liberă. Detalii pe itsibitsi.ro.
1: Te confrunți cu stres, anxietate, insomnie sau vrei să fii mai performant și eficient? Sunt Michelle Pacheco, terapeut și trainer al respirației conștiente și te invit să înveți de la cel mai cunoscut maestru al respirației, Dan Brule. Este lider mondial în tehnici de respirație pentru creșterea și evoluția potențialului uman. Dan Brule te așteaptă la o serie de evenimente despre anatomia și fiziologia respirației pentru sănătate, corp, minte, spirit. Vino la conferința gratuită cu relansarea cărții Respiră pur și simplu pe 22 mai la ora 18 la Urban Hub București. Alege apoi workshopul potrivit pentru tine în perioada 23-31 mai în București. Detalii pe pagina de eveniment Facebook Puterea Respirației.
2: La Unifest, distracția devine și mai dulce alături de Papi, Sucus și Măgura. Vino să faci cunoștință cu cele mai haioase mascote, să participi la jocuri interactive și să te bucuri de surprize și cadouri dulci pentru întreaga familie. Râsete, culoare și multă voie bună te așteaptă într-un univers plin de energie și joacă. Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, cu intrare liberă pe 1 iunie în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București.
3: Universe!

0: activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitsy.
1: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Unifest, manifest de joacă. Joacă-te și tu.
1: Jocurile itibiții.
2: Joacă. Joacă. Joacă-te.
3: Bună, biții, eu sunt Ana din București și am 5 ani și jocul meu preferat, care joc la grădi cu prietenele mele, se cheamă Tigrul Pierdut și regulile sunt: deci trebuie să avem 3 oameni să fie o familie.

0: zicem vreo 2-3.
1: Bună, Iți, bună, Bici, bună, Andrei, eu sunt Ștefania și gluma mea este aceasta. De ce nu joacă albinele fotbal? Pentru că le este teamă să anunțe pe mingea. Pa!
2: Bună, Bici, bună, Bici, eu sunt Andrei și astăzi o să vă zic o glumă. Ce zice o muscă unei albine dacă o vede pentru prima oară? Ia uite, ți-ai tras plovă!
3: Bună, Bici, sunt Sofia și vreau să vă spun o glumă. Care este puiul râsului? Zâmbet!
4: Bună, Iți, bună, Bici, eu sunt Alexandra din București și am o glumă. Ce urcă, dar nu coboară? Vârsta!

0: Oral-B este alături de generația zâmbetelor curate la Unifest, festivalul unde joaca, energia și buna dispoziție se întâlnesc într-o zi dedicată întregii familii. De 1 iunie te așteptăm în parcul Alexandru Ioan Cuza din București la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Vei descoperi activități interactive, surprize și multă distracție într-un spațiu unde fiecare moment înseamnă bucurie și experiențe de neuitat. Alături de Oral-B, copiii învață prin joacă importanța obiceiurilor bune și îngrijirii dințișorilor pentru zâmbete sănătoase și încrezătoare. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
1: Vacanța perfectă prin ochii copilului tău. Travel Minute lansează concursul Vacanța de acasă a celor mici. Intră pe pagina de Facebook travelminute.ro și postează în comentarii desenul copilului tău despre vacanța de vis în România. Cele mai apreciate 3 desene câștigă vouchere de călătorie. 2000, 1500 și 1000 de lei. Concursul se desfășoară între 20 și 31 mai 2026. Transformăm desenele în amintiri cu travelminute.ro.
2: Sudocrem are o compoziție complexă și proprietăți terapeutice multiple, având acțiune revitalizantă, protectoare, emolientă și astringentă. Crema se poate folosi atât preventiv cât și curativ pentru vindecarea iritațiilor cutanate. Produsul poate fi aplicat de mai multe ori pe zi fără pericol de sensibilizare a pielii și poate fi utilizat de către toți membrii familiei. Sudocrem, nu doar pentru bebeluși, pentru toată familia.
0: De ziua ta, vino la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Pe 1 iunie, în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, la cornerul Mizo și Electro Mureș by Zas, te așteaptă o experiență plină de muzică și distracție. Gustări, sticăre, un traseu colorat, scena de karaoke și multe poze alături de Mizi și Emi. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
3: Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ana Maria Băjan, Business Development Director, în cadrul Chris Team Family Holding și consultant de business cu peste 30 de ani de experiență în marketing, brand building, dezvoltare strategică și inovație.
4: Am ajuns indispensabile pentru toți, pentru copii, pentru familie, pentru prieteni, pentru vecini, pentru șef, pentru colegi, pentru cine doriți, dar am devenit dispensabile pentru noi. Pentru femeia din noi să găsim timp și energie să ne simțim bine.
3: Ana Maria Băjan a inspirat peste 800 de femei în sala Operei Naționale Române, vorbind despre cum poți să-ți aloci 5 minute pe zi ție însăți. Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzybitzy FM.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Este ora 1. Pe 1 iunie la ora asta, sari sus de bucurie.
1: Hei, care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea? De unde să încep?
3: Bună, sunt Medea și am 9 ani.
1: Bună, Medea! Care e pasiunea ta?
3: Pasiunea mea este dansul.
1: Și cum ți-ai descoperit tu pasiunea asta?
3: Păi, mama și tata au vrut să fac un sport și am descoperit acest sport.
1: Vrei să faci la un moment dat o meserie din pasiunea ta?
3: Dacă reușesc să trec la un nivel mai mare, da.
1: Și care sunt pașii pe care ar trebui să-i urmezi ca să faci o profesie din meseria asta?
3: Trebuie să încep să faci niște cursuri. Al doilea pas este să te duci cât mai în față și să ai un partener.
1: Cum se desfășoară un curs de dans?
3: Un curs de dans se desfășoară prin încălzire, apoi prin începerea ori vals, ori latino, iar latino este cha-cha, samba, jive și cam atât. Iar cele mai liniștite sunt vals vienez, quick step, vals și atât.
1: Și care e stilul tău preferat de dans?
3: Stilul meu preferat de dans este cel care nu e atât de spontan, pentru că dansurile mele preferate sunt vals vienez și quick step. Iar acestea se fac pe o melodie mai calmă decât celelalte și se fac pe toată sala.
1: E și ceva ce nu-ți place la pasiunea ta?
3: Nu, îmi place totul. Este totul greu de învățat, dar te obișnuiești.
1: Dacă ar veni la tine un copil mai mic și ți-ar zice că ar vrea și el să se apuce de dans, ce sfat i-ai da?
3: Să facă exact ce și-a propus și să încerce. Dacă nu-i place, înseamnă că nu este pasiunea lui.
1: Ai un sfat pentru oameni?
3: Să fie bucuroși tot timpul și dacă aveți o pasiune, să nu renunțați niciodată la ea. Eu am fost Medea și mulțumesc că m-ați ascultat.
1: Hei, care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea? De

Pe 1 iunie sari în sus de bucurie ca să dai bine în poză la Unifest! Yuppie!

Așa, sunt din București, am 10 ani și melodia care nu-mi iese mie din minte este It's Raining Tacos.

0: delicioase, face painting, animator plin de energie și multe alte surprize pregătite pentru întreaga familie. Vino să petreci o zi plină de joacă, culoare și voie bună! Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, cu intrare liberă pe 1 iunie în Parcul Alexandru Iancuza din București.
1: RL Rău Reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele 3 școli înscrise în campania Baterel, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. Baterel Camp are loc în perioada 15-20 iulie la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazin Baterel.
2: Auzit vestea cea bună? De 2 ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți Seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
3: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
4: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
3: Pe 1 iunie, Paula, de la Dr. Oetker, invită toate familiile cu poftă de joacă în aventura curiozității. Petrece o zi de neuitat la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Simpatica Paula a pregătit pentru voi o mulțime de provocări distractive, premii și surprize. O întreagă lume plină de curiozități. Sărbătorește ziua copilului alături de Paula. Detalii pe itzybitzy.ro. Intrarea este liberă!
5: În drum spre școală, în trafic sau între două activități, uneori un minut poate deschide o conversație importantă.
6: Hei, ce-ți place cel mai mult să faci pe telefon?
7: Să mă uit la clipuri cu fotbal și să vorbesc cu prietenii.
6: Și dacă ai avea 10 minute fără telefon?
7: Aș vrea să mergem împreună cu bicicletele în parc.
5: Uneori, totul începe cu o întrebare. For Good Connections este programul Orange România care îi ajută pe copii și părinți să găsească echilibrul între viața online și offline. Tu lași loc pentru conexiunile reale?
8: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexandru Holicov, tata a 3 copii, fondator și CEO al AdServio, prima platformă online de management educațional din România.
9: Încercăm să luăm câte un copil cu noi într-o vacanță, undeva. Mergem undeva la munte doar cu unul dintre ei, să ne conectăm doar cu el pentru 2 zile, de exemplu.
10: Customizați vacanța în funcție de, da, de pasiunile sau interesul copilului.
9: Exact, și e al 3-lea an de când facem astfel de vacanțe și știu, acum e gândul meu, acum e gândul lui Nicolas, acum e gândul lui Jacqueline. Și nu au nicio problemă și chiar e fain, că știu, abia așteaptă ca unul dintre ei să fie în centrul atenției.
8: Tați care iubesc. Este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitsy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
11: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: avem vreo 2-3.
1: Bună, Iti, bună, Biti, eu sunt David și ai vrea să vă spun o provocare. Ce număr înseamnă infinit?
2: Un 8! Care doarme!
3: Bună, Iti, bună, Biti, eu sunt Andrei din Iași. Provocarea mea sună așa. Ce zboară, dar nu zboară?
2: Un nor? Un astronaut? Ah, nu știu.
0: Aici e zboară.
2: Dar nu zboară. Păi nu știu.
0: Exact ce zboară și nu zboară.
2: Visele mele, nu știu, Biții.
0: Aici e pasagerii din avion.
2: Da, da, că pentru că ei sunt în avion și avionul zboară, dar pasagerii nu zboară, că nu au cum să zboare, că n-au nici aripi, nici nu zboară.
4: Bună, Biții, eu sunt Matei și vreau să vă spun o provocare. Ce se întâmplă dacă arunci cu o piatră albă în marea cea roșie?
0: Nu mai ai piatră.
2: Se face roz?
4: Se udă.
2: S-au spart câteva

0: Eu sunt Alexandru din București, am 7 ani și eu vreau să cânt ca un monstru așa. Tipitos, tipitos, I six, seven, I don't see a tipitos. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, louse, stick and throw the owl, stick, seven.
1: Attention everyone, gather round, gather round.

0: jocurile itibiti.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Popa mopa roca toca.
1: Popa moca roca toca.
3: Popa moca roca toca.
2: Ini mini mai nimo.
1: Ini mini mai nimo.
3: Ini mini mai nimo.
2: Nu e cini.
1: Cum se numește jocul ăsta?
2: Se numește încălcitura lindei. O să vă opun pe cea mai grea. Opa, nopa, cropa, cioca. Bopa, nopa, tropa. Cotora, nimot. Adana, parachino. Extra grea. Oca,

0: Boca, boca, boca. Tini, tini, kruka, noka. Kur, nici motarit, ini, croc, inginot.
1: Dar ce limbă e asta? E o limbă inventată de tine?
0: Limba popcornului.
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
2: Jocurile itibiții!

0: Pe 1 iunie, toată familia se joacă. Vino și tu în Parcul Alexandru Ioan Cuza la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Descoperă zona IKEA și treci pe la atelierele de colorat, fotocorner sau piscina cu bile. Fă cunoștință cu mascotele și jucăriile IKEA, antrenează-ți simțurile la joaca senzorială, distrează-te cu tatuajele temporare și aleargă printre baloane de săpun. Cele mai frumoase amintiri sunt cele în care vă jucați împreună. Detalii pe itibiti.ro. Oferă-ți timp pentru relaxare la Terme București. Distrează-te în zona Galaxy cu un sistem spectaculos de 17 topogane tematice indoor pentru toate vârstele sau relaxează-te în zona The Palm într-o grădină exotică cu piscine cu minerale, sesiuni de aquagym și răsfăț în sauna umedă. În Elysium, zona dedicată exclusiv adulților, te așteaptă 9 saune uscate pentru momente de deconectare și ritualuri multisenzoriale. Terme completează experiența cu 3 restaurante tematice potrivite pentru toate gusturile. Iar pe timpul verii te așteaptă plajele urbane Sands of Terme și Galaxy Horizon cu nisip fin, piscine turcoaz, petreceri memorabile și zeci de activități. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: Shrek, musicalul fenomen, revine pe scena Operei Naționale București pe 3 și 4 iunie de la ora 18:30. Horia Brenciu, Adrian Nour, Julima Iaia și Oana Laura Gabriela sunt doar câteva dintre numele care vor da viață personajelor de poveste într-un spectacol pentru întreaga familie. Bilete pe tickets.operanb.ro și la casa de bilete a operei.
2: Toți campionii la joacă își dau întâlnire pe 1 iunie, unde, la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, din Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Descoperă zona Kid Story de la Unifest și antrenează superputerea jocului la ateliere de construcții creative. Întinde distracția la maxim cu ateliere de slime senzorial sau devină erou al provocării de tras la țintă. O mulțime de surprize pregătite de Kid Story. Detalii pe itibiti.ro. Unifest!
3: Sunt Ubiții și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itibiții Neața!
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: mergem vreo 2-3.
1: Sunt Ale.
0: Eu sunt Bici. Și eu Iti.
1: Și o provocare. Pe spate lingi și pe față îl împingi.
0: N-are cum să fie înghețata, nu? Că
1: nu... Nu.
0: Wow. Dar un indiciu micu, micu?
1: Atâta este înghițitoare.
0: Dar un indiciu de la tine.
1: E de fătie.
2: Nu-i aplicul?
1: Nu.
2: Timbrul.
0: Timbru.
2: Timbrul.
1: Da, a ghicit.
0: Yeah!
1: O ghicitoare.
2: Mic, rotund se face. Rotund atunci când se sperie și are țepi. Ce e?
1: Ariciu.
0: Da!

0: Este ora 2. Pe 1 iunie la ora asta, sari în sus de bucurie.
1: Copii sunt copii. Fii super rău pe internet. Activează scutul de protecție când navighezi pe internet.
2: Bună, sunt Maia și astăzi vom vorbi despre cum să ceri ajutor online. E în puterea ta să navighezi online în siguranță. Activează scutul și fii supereroi pe internet. Se vorbește mult despre superputerile pe care le au supereroii și despre lucrurile extraordinare pe care le pot face. Dar știi care e puterea care nu ar trebui să lipsească nimănui, nici măcar supereroilor? Îți spun eu, puterea de a cere ajutor. Poate te miră, dar toți supereroii au nevoie de ajutor din când în când. Iar dacă ei nu se tem să-l ceară, așa că nici ție n-ar trebui să-ți fie frică să ceri ajutor. Nici în viața reală, nici pe internet. Am mai vorbit noi despre cum poți descoperi și poți face multe lucruri cu ajutorul internetului, dar ca să navighezi în siguranță pe internet, trebuie să știi cum să trimiți și SOS-uri. Așa cum învață și marinarii înainte să iasă pe mare. Nu vei întâlni valuri gigantice sau furtuni pe marele ocean al internetului, dar te poți găsi în multe situații dificile. Poate primești mesaje răutăcioase sau nepotrivite de la persoane necunoscute, îți sunt cerute informații despre tine sau familia ta, ești amenințat, vezi imagini nepotrivite sau iei parte la cyberbullying. În aceste situații este important să-ți strângi curajul și să ceri ajutor, chiar dacă ți este teamă să faci asta. Vorbește cu un părinte, un profesor sau un alt adult de încredere despre lucrurile și persoanele care te deranjează pe internet. Împreună veți găsi mai ușor o soluție, iar tu vei putea naviga din nou în siguranță. Acum că ai aflat că și supereroii cer ajutor, te invit într-o călătorie în jurul lumii. Cu ce mergem? Cu viteza internetului folosind Google Earth. Este cel mai detaliat glob pământesc de până acum și îți dă ocazia să explorezi în format 3D aproape toată lumea. E super interesant să călătorești așa, pentru că poți să vizitezi virtual o mulțime de locuri. Unii oameni chiar au descoperit lucruri noi folosind Google Earth, cum ar fi insule sau piramide subacvatice. Te-am făcut curios? Atunci știi ce-i de făcut. Activează scutul și fii supereroi pe internet!
1: Fii supereroi pe internet! Activează scutul de protecție când navighezi pe internet!

Eu sunt Radu din Focșani, am 9 ani și vreau să vă zic că refrenul meu este acesta. Wow, wow, aici e totul wow, wow, aici e totul wow, wow, e totul wow aici pe pământ. Wow, bine ați venit pe planeta noastră, e cea mai cea din univers, e planeta albastră.

0: De Rusalii, bucură-te de soare, relaxare și o mini-vacanță la mare. Rezervă-ți mini-vacanța de Rusalii cu oferte începând de la 89 de lei de cameră pe noapte și ai parte de maxi-distracție. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la numărul de telefon 0241999 și beneficiază de prețuri accesibile, rezervare rapidă și beneficii extra pentru familie. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește o intrare gratuită la Jurassic Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Pregătește-te pentru o aventură plină de culoare și creativitate alături de brandul Lego la Unifest. Copiii învață și imaginează și cresc prin joacă. În zona specială de construcție, cei mici și cei mari pot construi, explora și inventa propriile povești. O experiență de joacă ce pune imaginația la treabă și aduce bucurie întregii familii. Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, cu intrare liberă pe 1 iunie în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București.
2: Cum arată vacanța perfectă prin ochii copilului tău? Travel Minute lansează concursul Vacanța de acasă a celor mici. Intră pe pagina de Facebook travelminute.ro și postează în comentarii desenul copilului tău despre vacanța de vis în România. Cele mai apreciate 3 desene câștigă vouchere de călătorie: 2000, 1500 și 1000 de lei. Concursul se desfășoară între 20 și 31 mai 2026. Transformăm desenele în amintiri cu travelminute.ro.
3: Pe 1 iunie la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, aduce în plaja în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. În zona dedicată, litoralulromânesc.ro, te așteaptă nisip, soare și o mulțime de activități distractive. Poți să te joci în nisip, să participi la atelierul de pictură sau scrapbooking, să iei parte la o sesiune de face painting, să descoperi comori ascunse la Treasure Hunt sau să construiești cel mai drăguț castel de nisip. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
4: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Despre ce a fost ultima carte pe care ai citit-o?
5: Ultima carte pe care am citit-o a fost despre niște animăluțe mai năzdrăvane. De ce a fost aceasta ultima carte pe care am citit-o? Pentru că mie îmi plac foarte mult animăluțele și îmi doresc să le îngrijesc. Mi-aș dori să ajut animăluțele fără stăpân.
4: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Povestea de prânz. Povestea leului, de Adriana Mitu. A fost odată un leu, dar nu un simplu leu, ci cel mai leu dintre lei. Tot cel puțin așa îi plăcea lui să creadă. Povestea aceasta s-a întâmplat undeva într-o savană, iar leul din povestea noastră era un leu tare mândru, căruia îi plăcea să fie admirat de toate animalele. Voia să fie, așa cum am spus, cel mai cel. Însă oricât de admirat era, parcă tot nu era suficient pentru el. În fiecare dimineață se trezea și se uita în oglindă, se pregătea, se dichisea ore în șir până să iasă din casă. Când ajungea lângă lacul din savană, acolo unde se strângeau toate animalele, leul începea să ragă din toți rărunchii pentru a fi auzit de toți cei prezenți. Mergea țanțoș printre animale și își etala blana atent îngrijită și coama pieptănată. Dar animalele nu păreau așa impresionate nici de răgetul leului, nici de blana lui luceasă și nici de coama lui pletoasă. Hipopotamii, girafele, zebrele, antilopele, crocodilii, hienele și toate celelalte vietăți își vedeau fiecare de treaba ei.
1: M-am săturat să mă dichisesc atât și tot să rămâne observat,
0: zise leul într-o zi.
1: Animalele acestea, se pare că nu știu cine este regele lor, dar lucrurile se vor schimba cât de curând,
0: vorbea leul cu el însuși, privindu-se în oglindă. Leul voia să fie diferit de ceilalți, așa că luă hotărârea să fie cât mai diferit posibil pentru a fi remarcat. A doua zi se îmbrăcă în niște haine haioase, își puse o pereche de ochelari, un joben, papion și porni spre savană. Ajuns acolo, leu își etală cu mândrie costumația și așteptă laudele animalelor. Însă acestea se uitară puțin pieziși la leu.
2: Nu ești haios, leule!
0: Îi zise girafa, deloc convinsă de costumația leului.
1: Cum nu-s haios? Special, minunat, mirific.
3: Da, chiar deloc.
0: Îi spuse și elefantul, turnându-și apă cu trompa pe spate. Leul plecă înfuriat de la lacul din savană și se întoarse acasă.
1: Auzi tu, nu sunt haios, special și minunat,
0: mormăia leul pe drumul de întoarcere spre casă.
1: Nu știu ei ce aia să fie amuzant. Sunt ursuzi cu toții, dar lasă că le arăt eu lor,
0: spuse el și mai hotărât să demonstreze cât de special este. După câteva zile, leul pregătise ceva și mai și. Un spectacol pentru toți cei din savană, unde actorul principal era, ai ghicit, leul.
4: Dragii mei,
0: spuse leul, însă nimeni nu-l asculta. Așa că își drese vocea și vorbi mai tare.
4: Astăzi, pentru voi, în premieră cel mai spectaculos spectacol văzut vreodată. În rolul principal, un actor cu totul deosebit, leul. În rolul secundar, un alt actor de excepție. Regia, costumele și decorul sunt realizate de leu. Aplauze, vă rog.
5: Iuhu! Bravo!
0: Se auzi un singur glas pierdut undeva în spate și niște aplauze scurte. Leul își jucă spectacolul trecând dintr-un rol în altul, rearanjând decorul și toată scena. La final ieși după cortina lăsată, așteptând aplauzele animalelor. Însă

0: acestea îl priveau la fel de plictisite ca până acum.
1: Nu ești haios, leule,
0: spuse zebra amestecând o frunză.
2: Da, chiar deloc,
0: zise crocodilul. Leul se înfurie. Se străduise atât de mult să realizeze spectacolul, să învețe replicile, să coasă costumele. Iar ceilalți nici nu-i apreciau munca și nu vedeau cât de minunat, special, grozav era el. Leul se întoarse acasă. Era trist și furios în același timp, însă nu avea de gând să se dea bătut. Plănui să facă ceva și mai spectaculos. Și ce ar putea fi mai spectaculos decât un concert? De a doua zi, leul s-a pus pe treabă, a învățat să cânte la vioară, la fluier și la tobe. A exersat luni în șir până când s-a simțit pregătit să apară în fața animalelor din savană. Însă iată că ziua ce mare sosi. Leul își anunță cu mare tantam concertul din savană. Cortina se ridică și pe scenă a apărut leul. Acesta a început să cânte, spre marea surprindere a publicului, la toate cele trei instrumente în același timp. Cu mâinile cânta la vioară, fluierul ținea în gură, iar cu labele de la picioare cânta la tobe. Când concertul se termină, leul aștepta aplauzele.
3: Nu a fost amuzant, leule,
0: spuse hipopotamul.
1: Da, chiar deloc. Și nici interesant,
0: zise hiena. Leul simți cum îl cuprinde disperarea. Oricât se străduia, ceilalți nu vedeau cât de grozav era el. Se simțea singur, trist, exclus și neapreciat de celelalte animale.
4: Poate chiar nu sunt bun de nimic. Nu mă pricep să fac nimic bine. De aceea animale mă ignoră. Sau poate sunt invidioase pentru cât de bun sunt și pe toate talentele mele.
0: O mulțime de gânduri îi treceau leului prin cap, astfel încât acesta nu-și dădu seama că trecuse de mult de casa lui și acum o lua pe cărarea ce ducea spre junglă. Și cum mergea el supărat așa, ajunse la vizuina panterei. Pantera era o mătușă mai îndepărtată a leului, singuratică de fel, pe care nu prea o vedeai dându-se jos din copac decât noaptea.
1: Ce vânt te aduce pe aici, leule?
0: Îl întrebă pantera legănându-și coada.
4: Vântul de miază zi. Sunt tare trist. Pentru că oricât mă străduiesc să impresionez pe ceilalți, nu reușesc. Nu știu ce ai cu mine.
1: Și cum ai încercat să impresionezi?
4: În toate felurile posibile. M-am costumat, am jucat o piesă de teatru de unul singur. Ba chiar am făcut și un concert. Iar ei mi-au spus că nu-s deloc haios.
0: Atunci pantera a căzut pe gânduri, cu botul pe labe. Stătu o vreme și se gândi în tăcere la ce i-a spus leul. Apoi îi zise acestuia.
1: Leule, te-ai gândit oare să întrebi pe ceilalți pentru ce te apreciază? Ce le place la tine?
4: La asta chiar nu m-am gândit. Însă nu cred că au ce să-mi spună, dacă nu au fost impresionați de toate minunățile pe care le-am făcut pentru ei.
1: Pentru ei? Sau pentru tine?
0: Îl întrebă iscoditor pantera. Leul nu-i răspunse, însă plecă gânditor înapoi spre lacul din savană. Ajuns acolo, merse prima dată la girafă și o întrebă.
4: Girafă, ce apreciezi tu la mine?
5: O, leule, am apreciat tare mult când m-ai ajutat într-o zi să scap de nămolul de pe copite. Mai știi? Eram împotmolit aproape până la genunchi, iar gâtul meu lung nu se putea apleca atât de jos. Tu m-ai ajutat să le curăț și ți-am fost tare recunoscătoare,
0: îi spuse girafa cu mulțumire în ochi și în glas. Leul, impresionat de cuvintele girafei, merse la elefant și îi puse aceeași întrebare. Elefantul îi răspunse.
6: Îmi place tare mult când stăm toloniți la soare și tu torci lângă mine. Mă relaxează. E tare plăcut să te ascult. De aceea mă așez lângă tine.
0: Leul îi mulțumi elefantului și merse și la zebră să o întrebe ce îi plăcea la el.
1: Leule, îți voi rămâne toată viața recunoscătoare pentru că nu m-ai lăsat să pierd când mi-am prins picioarele în mărăcini. Nu reușeam să ies de acolo fără ajutorul tău. N-am să uit niciodată ce ai făcut pentru mine. Apreciez,
0: îi spuse zebra leului. Mai apoi leul merse la hipopotam să-l întrebe același lucru. Acesta îi spuse, oprindu-se din mestecat.
3: Dar tu ești foarte agil și puternic. Mereu te-am admirat pentru lucrul acesta.
0: Leul află și de la crocodil că îi admiră blana lucioasă și frumos îngrijită, iar de la hienă că îl place pentru că are un suflet bun și îi ajută pe ceilalți atunci când au nevoie de el. Atunci leul își dădu seama că ceilalți îi plăceau pentru cine era el și nu pentru costumațiile pe care le purta sau pentru spectacolele pe care le dădea, ori pentru concertele sale. Îl iubeau pentru sufletul lui bun și pentru calitățile sale. Leul nu trebuia să se străduiască să fie extraordinar. Era deja. Ai ascultat Povestea leului de Adriana Mitu. Ați ascultat Povestea de prânz.
7: Descarcă aplicația eTBC FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: jocuri delicioase, face painting, animator plin de energie și multe alte surprize pregătite pentru întreaga familie. Vino să petreci o zi plină de joacă, culoare și voie bună! Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, cu intrare liberă pe 1 iunie în Parcul Alexandru Iancuza din București.
1: Universe. Vreau să fiu un avocat, actriță, medic veterinar, balerină, pompier. Vreau să fiu...
2: Tu, prieten pământean, ce vrei să fii?
1: Spune-ne la Itibițineața în fiecare joi la ora 8:30 în rubrica Vreau să fiu.
3: Visul de acum al copilului tău poate fi meseria dorită a adultului din viitor. Asigurarea de viață cu economisire pentru copii de la Grupama este unul dintre cei mai importanți pași în îndeplinirea acestui vis. Află mai multe pe grupama.ro.
4: Pe 1 iunie, Paula, de la Dr. Oetker, invită toate familiile cu poftă de joacă în aventura curiozității. Petrece o zi de neuitat la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Simpatica Paula a pregătit pentru voi o mulțime de provocări distractive, premii și surprize. O întreagă lume plină de curiozități. Sărbătorește ziua copilului alături de Paula. Detalii pe itibiții.ro. Intrarea este liberă!
5: De ce să vii în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București pe 1 iunie? Deoarece supereroii Itzy Bitzy alături de partenerul nostru de hidratare Aqua Carpatica Kids te așteaptă să petreci o zi plină de activități împreună cu cei dragi la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. E bine să te hidratezi atunci când te joci și te super distrezi. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: numero 2-3.
1: Bună, Iți, bună, Bici, eu sunt Sara și am vă spun și Bancu. De ce o regină merge la dentist? Să-și pună coroană dentară.
2: Bună, Iți, bună, Bici, bună, Andrei, eu sunt Alexandru și vreau să vă spun o glumă. Știți de ce veverița are coada în spate? Pentru că în fața tăia.
3: Bună, Iți, bună, Bici, eu sunt Maia și asta este gluma mea. Știi de ce porcul face guiț-guiț? Pentru că el a mâncat un porc care înainte făcea guiț-guiț.
4: Bună, Iți, bună, Bici, eu sunt Alexandra din București și vreau să vă spun o glumă. Ce urcă, dar nu coboară? Viața!

0: Hei, 1 iunie la ora asta, sari în sus de bucurie!
1: Zimi! Tot! Zimi! Tot! Zimi! Tot! Prietenul care știe tot! El e Zimi Tot!
2: Pici, îmi dăb, tocmai am mâncat un hamburger și mi-a răsărit în minte o întrebare. De fapt mai multe, dar una în mod sigur mă frământă și mă frământă mai tare ca celelalte.
3: Ce întrebare? Legată de hamburger?
2: Se poate spune și așa. Întrebarea este cu privire la cartofii prăjiți.
3: La cartofii prăjiți?
2: Da.
3: Ce întrebare?
2: Ca să fiu mai precisă,
3: așa?
2: Întrebarea este strict legată de cartofi în general. Știi care e? De unde vin cartofii?
3: Ha, cresc în pământ! Asta e sigur. Deci de acolo vin?
2: Mă gândeam că au și o istorie a lor, ca mai toate lucrurile de pe pământ.
3: Istoria cartofului. Pe cât de banal, pe atât de interesant. Uite, nici eu nu știu mai nimic despre această legumă. Deși trebuie să recunosc că și mie îmi plac foarte mult cartofii vrăjiți.
2: Cred că și copiilor le plac. Așa că hai să-l întrebăm pe Zimi, să vedem dacă ne poate spune mai multe despre cartofi.
3: De acord cu tine, Zimi Tot.
4: Da, biții pe recepție, ca de obicei.
3: Inițiază secvența de căutare cu subiect cartoful.
4: Inițiez secvența de căutare cu subiect cartoful. Am înțeles bine?
3: Da, Zimi Tot. Senzorii audio nu te-au înșelat. Eu și Iti vrem să aflăm mai multe despre cartof.
4: Mi se pare un subiect foarte interesant.
3: Vezi?
4: Cred că și banala legumă are o istorie a ei. Rezultatele căutării au fost stocate și trebuie să vă spun că nu sunt deloc puține aceste rezultate. Când sunteți gata, pot începe expunerea datelor.
3: Dar suntem gata!
2: Te ascultăm!
4: Cartoful, a doua cea mai consumată mâncare din lume după orez, a fost cunoscut de oameni încă din secolul 5 înainte de Hristos. Din păcate, cartoful n-a fost cunoscut de toți oamenii. Din contră, de-a lungul istoriei, cartofii au fost atât de urâți de oameni, încât s-a dat la un moment dat și o lege împotriva cultivărilor.
2: Dar de ce? Ce au avut cu biata legumă? Hotărât lucru! Oamenii sunt foarte ciudați uneori.
4: Dar să vedem unde începe aventura cartofilor prin stomacul oamenilor. Arheologii au descoperit relicve care dovedesc faptul că incașii mâncau și adulau cartofii încă din anii 500 înainte de Hristos. Cartofii erau foarte prezenți în cultura lor. Făceau provizii pentru război sau foamete, în vase acoperite, îi uscau pentru a-i lua în călătorii lungi, ba chiar îi trimiteau în mormânt ca mâncare pentru cel care urma să călătorească pe cealaltă lume. Cartofii proslăviți de incași erau asemănători cu cartofii roșii din ziua de astăzi și aveau interiorul galben.
3: Deci incașii consumau cartofi încă din anul 500 înainte de Hristos? Am notat! De 2500 de ani! Nu e tânăr deloc cartofiorul ăsta.
2: Continuă, Zimi.
4: Și mitologia polineziană, mai exact cultura Maora, avea zei speciali și ritualuri speciale în onoarea cartofilor. Mitul spune că eroul cel mai proslăvit, Rongo Maui, s-a dus în ceruri pentru a fura Kumara, cartoful dulce, dar nu a reușit. În schimb, primul copil pe care l-a născut soția sa a fost un Kumara. Kumara a fost plantat, deci și soția lui Rongo Maui a fugit în lumea de sub pământ pentru a avea grijă de copilul ei. Astfel a rămas în obiceiurile lor proslăvirea plantării, creșterii și mâncării acestei legume, ce era sinonimă cu atenția acordată copiilor.
2: Dar cum au început oamenii să urască această legumă? Până acum ne-ai spus că o idolatrizau!
4: Abia în secolul al XVI-lea au văzut și europenii pentru prima dată cartofii. Din America de Sud erau aduși. Spaniolii i-au importat la început doar pentru că era ceva nou. Un explorator încerca să se distragă atenția asupra faptului că nu se întorsese cu aur, la fel ca alți corăbieri. Dar în curând au descoperit că este foarte bun ca provizii pentru corăbii, că cei care îl consumau erau protejați de scorbut, o boală foarte răspândită în rândul marinarilor pe vremea aceea. Și au mai descoperit că planta se adaptează ușor climatului diferit.
2: Totuși, Zimi, cum au început să-l urască?
4: În Franța a existat chiar o lege în micul oraș Besançon împotriva cultivării cartofilor. În Irlanda, în urma unui banchet nereușit la care bucătarii neștiutori au provocat o intoxicație generală gătind frunzele și tulpinele, care au rămas până în ziua de astăzi otrăvitoare, țăranii s-au răzvrătit împotriva organizatorului, Sir Walter Raleigh, amenințându-l că îi vor da foc pământului și castelului.
2: Deci frunzele și tulpina cartofului nu sunt bune de mâncat.
4: Foarte exact, Biții. Numai rădăcina, adică tuberculul, acea parte a plantei este comestibilă.
2: Deci din cauza faptului că bucătarii nu știau ce să gătească de la această plantă?
4: Da, Biții. Atunci au luat toate plantele de pe ogorul nobilului care organizase banchetul și le-au aruncat în foc. Dar abia atunci când rădăcinile plantelor aruncate în foc au început să se coacă și să răspândească un miros îmbietor de cartofi copți, abia atunci oamenii au început să se gândească mai bine la fapta lor.
2: Cartofi copți!
4: Abia în secolul XVIII, un chimist al armatei franceze, Antoine Augustin Parmentier, care susținea că poate reduce calamitățile foametei cu ajutorul acestei plante, a reușit să schimbe situația. Descoperise această plantă când fusese luat prizonier de armata prusacă în timpul războiului de 7 ani. Ca pedeapsă, primea mâncare numai din cartofi. I-a prezentat regelui Ludovic al XVI-lea un buchet din frumoasele flori de cartof împreună cu un mic cartof gătit. Și astfel a convins nobilimea. A reușit să obțină un teren nefolosit din afara Parisului pentru experimentele sale. După aceea, n-a fost nevoie decât de un mic joc psihologic pentru a convinge oamenii simpli să-l încerce. A pus ca plantația să fie foarte bine păzită, dar doar în timpul zilei. Curiozitatea umană a învins și în numai 4 ani, până la Revoluția franceză, a devenit una dintre cele mai populare ingrediente din bucătăria franceză. Se spune că soția regelui, Maria Antoaneta, purta flori de cartof în buclele ei, lansând astfel o modă pentru toate domnițele.
2: Ce istorie furtunoasă!
4: Și încă nu s-a terminat.
2: Atunci continuă, Zimi, te ascultăm.
4: Îmi pare foarte rău, Iții, dar acumulatorii mei nu mai permit acest lucru. Voi continua data viitoare. Acum trebuie să vă spun la revedere, Iții, la revedere, Biții. Ne reauzim tot aici, la Zimitot. La revedere și vouă, copii, și nu uitați că aștept în continuare întrebările voastre pe adresa Zimitot, coada lui Maimuță, iții-biții.ro. Încă o dată, la revedere!
2: La revedere, Zimitot! Iții a venit cu oful. De unde a apărut cartoful? Cine? Când l-a cultivat? Pe Zimitot l-am întrebat, iar Zimitot ne-a lămurit. Din America, se pare, el cartoful a venit când a fost adus pe mare. Ha! Și de atunci, de multe ori, asta trebuie să știți. Lumea papă cartofiori, fie fierți, fie prăjiți. Zimi, tot, zi, Zimi, tot, Zimi, tot. Prietenul care știe tot.
5: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă următoarele episoade din Enciclopedia Zimitot.

pe 1 iunie sari în sus de bucurie pentru că ești liber la Unifest! Iubii!

0: Toți campionii la joacă își dau întâlnire pe 1 iunie, unde, la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, din Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Descoperă zona Kids Story de la Unifest și antrenează superputerea jocului la ateliere de construcții creative. Întinde distracția la maxim cu ateliere de slime senzorial sau devină erou al provocării de trasa țintă. O mulțime de surprize pregătite de Kids Story. Detalii pe itzybitzy.ro.
1: PPC Renewables și Itsy Bitsy aduc superputerea energiei în școlile din țară în cadrul proiectului Energy Kid Ești Tu. Elevii au parte la activități educative și interactive prin care descoperă cum este produsă energia verde și cum o pot folosi în mod sustenabil. Împreună cu Spark, supereroul ecologist, copiii învață prin joacă despre energia regenerabilă și cum să devină un consumator responsabil. Smart pe energie, direct din școală, alături de PPC Renewables.
2: Nu-l vezi, dar e mereu acolo. Când o avarie la instalația de apă amenință să-ți strice ziua, intervine. Când o problemă electrică îți dă planurile peste cap, rezolvă. Asigurarea locuinței cu extra acoperiri Grupama. Supereroul invizibil al casei tale. Lângă tine pentru ca tu să-ți poți continua planurile, fără griji. Descoperă extra puterile asigurării tale pe grupama.ro.
3: Soarele strălucește din ce în ce mai tare, iar pielea merită din ce în ce mai multă atenție. Răsfață-ți pielea cu Sudocrem, o cremă cu efect protector, emolient, dezinfectant, anestezic, antibacterian și antifungic. Aceasta protejează nu doar pielea bebelușilor în scutece, ci și pe ceilalți membri ai familiei, calmând iritațiile pielii. Sudocrem, nu doar pentru bebeluși, pentru toată familia.

0: Odyssey Batmobile.
1: Wow! Asta e mașina visurilor mele!
0: Construiește, personalizează și intră în lumea pasiunii pentru mașini cu universul Lego Vehicles. Construiește mașina visurilor tale!
2: Pe 1 iunie, toată familia se joacă. Vino și tu în Parcul Alexandru Ioan Cuza la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Descoperă zona IKEA și treci pe la atelierele de colorat, fotocorner sau piscina cu bile. Fă cunoștință cu mascotele și jucăriile IKEA, antrenează-ți simțurile la joaca senzorială, distrează-te cu tatuajele temporare și aleargă printre baloane de săpun. Cele mai frumoase amintiri sunt cele în care vă jucați împreună. Detalii pe itibiti.ro.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Sunt Tami, bufnița înțeleaptă și curioasă, prietena copiilor și consiliera părinților de la stația orbitală verde de la Eco Scout Camping Copăcel, iar împreună descoperim lumea! Știați că pomii sunt printre cele mai importante ființe vii de pe planetă? Copacii produc oxigenul pe care îl respirăm printr-un proces numit fotosinteză. În timpul fotosintezei, frunzele copacilor folosesc lumina soarelui, apa din sol și dioxidul de carbon din aer pentru a produce energie pentru plantă. În acest proces, copacul eliberează oxigen, gazul de care oamenii și animalele au nevoie pentru a respira. Dar copacii nu fac doar atât, ei curăță aerul, absorb o parte din poluare și ajută la menținerea unei temperaturi mai răcoroase vara. Rădăcinile lor țin solul la locul lui și împiedică pământul să fie luat de ploi sau de vânt. În plus, copacii sunt adevărate orașe pentru animale. Într-un singur copac pot trăi păsări, insecte, ciuperci și multe alte viețuitoare. Ține minte, eu sunt Tami și te invit să descoperi minunata lume care ne înconjoară la Eco Scout Camping Copăcel. Felicitări! Cu ajutorul informațiilor pe care le-ai aflat astăzi, ești și mai aproape de a deveni un expert.

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep?
2: Bună, eu sunt Alana din București și am 7 ani.
0: Bună, Alana! Care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea sunt animalele.
0: Și cum ți-ai descoperit tu pasiunea asta?
2: Mi-au spus mama și tata despre ea, despre animale, mi-au spus.
0: Ai putea la un moment dat să faci o meserie din asta?
2: Da, veterinar.
0: Și care crezi că sunt pașii pe care trebuie să-i urmezi ca să ajungi medic veterinar?
2: Adică să încep să îngrijesc animale și știu că o să am multă treabă de învățat.
0: Și cum faci să devii mai bună în treaba asta?
2: Să învăț mai multă școală, medicină, multă matematică, pentru că în lume există foarte multă matematică. Trebuie să învăț medicina, asta vreau să învăț, pentru că vreau să mă fac doctor veterinar, cum v-am spus.
0: În general, cum îți dai seama că îți place ceva?
2: Mă gândesc vreo 2-3 ani de zile și îmi dau seama că îmi place.
0: Cine te susține?
2: Mama, tatăl meu și pisica mea. Îmi dau încredere că eu o să pot să fac chestia asta. Și bunicul meu este medic, deci se bazează și pe partea asta a medicinei.
0: Dacă ar veni la tine un copil și ți-ar spune că ar vrea și el să învețe pentru medicină veterinară, ce sfat ei da?
2: Să învețe foarte mult, să meargă la școală și să nu chiulească.
0: Ai un sfat pentru oameni?
2: Să-și îndeplinească toate visurile lor. Eu sunt Alana și mulțumesc că ați fost pe post cu mine. La revedere!
0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De

0: στην κοπή.
1: Visto per rope internet. Activate scutul de protecție când navighezi pe internet.
2: Bună, sunt Maia și astăzi vom vorbi despre cum să ceri ajutor online. E în puterea ta să navighezi online în siguranță. Activează scutul și fii supereroi pe internet. Se vorbește mult despre superputerile pe care le au supereroii și despre lucrurile extraordinare pe care le pot face. Dar știi care e puterea care nu ar trebui să lipsească nimănui, nici măcar supereroilor? Îți spun eu, puterea de a cere ajutor. Poate te miră, dar toți supereroii au nevoie de ajutor din când în când. Iar dacă ei nu se tem să-l ceară, așa că nici ție n-ar trebui să-ți fie frică să ceri ajutor. Nici în viața reală, nici pe internet. Am mai vorbit noi despre cum poți descoperi și poți face multe lucruri cu ajutorul internetului, dar ca să navighezi în siguranță pe internet, trebuie să știi cum să trimiți și SOS-uri. Așa cum învață și marinarii înainte să iasă pe mare. Nu vei întâlni valuri gigantice sau furtuni pe marele ocean al internetului, dar te poți găsi în multe situații dificile. Poate primești mesaje răutăcioase sau nepotrivite de la persoane necunoscute, îți sunt cerute informații despre tine sau familia ta, ești amenințat, vezi imagini nepotrivite sau iei parte la cyberbullying. În aceste situații este important să îți strângi curajul și să ceri ajutor, chiar dacă ți este teamă să faci asta. Vorbește cu un părinte, un profesor sau un alt adult de încredere despre lucrurile și persoanele care te deranjează pe internet. Împreună veți găsi mai ușor o soluție, iar tu vei putea naviga din nou în siguranță. Acum că ai aflat că și supereroii cer ajutor, te invit într-o călătorie în jurul lumii. Cu ce mergem? Cu viteza internetului folosind Google Earth. Este cel mai detaliat glob pământesc de până acum și îți dă ocazia să explorezi în format 3D aproape toată lumea. E super interesant să călătorești așa, pentru că poți să vizitezi virtual o mulțime de locuri. Unii oameni chiar au descoperit lucruri noi folosind Google Earth, cum ar fi insule sau piramide subacvatice. Te-am făcut curios? Atunci știi ce-i de făcut. Activează scutul și fii supereroi pe internet!
0: Fii supereroi pe internet! Activează scutul de protecție când navighezi pe internet!

0: La Unifest, distracția devine și mai dulce alături de Puffy, Sugus și Măgura. Vino să faci cunoștință cu cele mai haioase mascote, să participi la jocuri interactive și să te bucuri de surprize și cadouri dulci pentru întreaga familie. Râsete, culoare și multă voie bună te așteaptă într-un univers plin de energie și joacă. Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, cu intrare liberă pe 1 iunie în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București.
1: Unifest. Business, familie, viitor. Părinții antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții antreprenori pe YouTube Itsy Bitsy, un podcast sponsorizat de Grupama.
2: Tu ce faci pe 1 iunie? Vino la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Aici poți descoperi universul Big Kids, compus din cele 3 zone distractive. Zona de coloriaj, un spațiu unde copiii desenează și colorează. Zona interactivă, unde cei mici pot dansa pe o podea specială. Și zona memorează animăluțul preferat, unde îți poți pune memoria la încercare într-un nou jucăuș. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
0: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
3: Ai un sfat pentru ca adulții să nu mai polueze?
4: Să meargă mai mult pe jos. Și dacă merg cu mașina, să-și ia mașini electrice.
0: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
5: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ana Maria Băjan, Business Development Director, în cadrul Chris Team Family Holding și consultant de business cu peste 30 de ani de experiență în marketing, brand building, dezvoltare strategică și inovație.
6: Am ajuns indispensabile pentru toți, pentru copii, pentru familie, pentru prieteni, pentru vecini, pentru șef, pentru colegi, pentru cine doriți, dar am devenit dispensabile pentru noi. Pentru femeia din noi să găsim timp și energie să ne simțim bine.
5: Ana Maria Băjan a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române, vorbind despre cum poți să-ți aloci 5 minute pe zi ție însăți. Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itsy Bitsy FM.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: râg de râs. Hai să spargem vreo două, trei.
1: Cum poate să meargă oaia în spațiu fără costum de astronaut?
0: Cu gândul!
2: De ce carioca nu se șterge? Fiindcă este prea bună prietenă cu foaia.
3: Dacă mănânci ceapă, cu ce scapi de gustul ei?
0: Cu usturoi!
4: Ce cuvânt este scris incorrect în dicționar?
0: Ah, incorrect!

0: ta sari sus de bucurie.
1: Jocurile itibiții.
2: Joacă.
1: U.
2: Joacă.
1: A.
2: Joacă-te.
3: Bună, Iti, bună, Rubiți. Eu când mă duc spre școală sau mă duc spre țară, mă joc cu mami adevăr și provocare. Adică eu îi dau un adevăr sau o provocare. Dacă ea alege adevăr, îi spun, este adevărat că îți place mașina asta? Și dacă îmi spune da sau nu, e bine sau rău, nu știu. Și apoi îmi spune, ea îmi spune adevăr sau provocare și eu spun provocare. Și ea zice, poți să zic cât de tare poți? Și eu, da, pot.
2: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
1: Jocurile itibiții!

0: Olympus te invită la Unifest, festivalul unde copilăria prinde viață prin joacă, energie și momente petrecute împreună în familie. De 1 iunie ne vedem în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București, la o zi plină de activități interactive, distracție și surprize pentru cei mici și cei mari. Alături de Olympus, copiii descoperă bucuria mișcării și a jocului într-un spațiu dedicat veseliei și experiențelor de neuitat. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiti.ro.
1: Șapte zile, munții Făgăraș. O singură misiune: să descoperi lumea cu ochii larg deschiși. Eco Scout Camping Copacel deschide porțile stației orbitale verde, un spațiu de aventură și știință pentru copiii între 8 și 13 ani, unde experimentele se întâmplă în natură, unde sustenabilitatea se învață trăind-o și unde fiecare drumeție e o lecție pe care nicio clasă nu o poate preda. Doar 30 de locuri. Nu rata misiunea din perioada 28 iunie 4 iulie. Detalii pe tabere.scc.ro, la numărul de telefon 0774 614 454 sau la adresa scc.camping@gmail.com.
2: Cum arată vacanța perfectă prin ochii copilului tău? Travel Minute lansează concursul Vacanța de acasă a celor mici. Intră pe pagina de Facebook travelminute.ro și postează în comentarii desenul copilului tău despre vacanța de vis în România. Cele mai apreciate 3 desene câștigă vouchere de călătorie: 2000, 1500 și 1000 de lei. Concursul se desfășoară între 20 și 31 mai 2026. Transformăm desenele în amintiri cu travelminute.ro.
3: Pe 1 iunie, Oșan te invită în grădina de joacă, locul unde distracția nu se oprește nicio clipă. Îți testezi echilibrul pe un traseu interactiv, râzi cu poftă la provocările haioase și te urci pe bicicletă pentru cursele pline de energie, ca un adevărat campion al Turului României la ciclism. Ne vedem în Parcul Alexandru Ioan Cuza, între orele 9 și 20, pentru o zi întreagă de mișcare, joacă și zâmbete în familie. Vino să trăiești bucuria celui mai mare festival dedicat copiilor și părinților. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiti.ro.
4: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexandru Holicov, tata a trei copii, fondator și CEO al AdServio, prima platformă online de management educațional din România.
5: Încercăm să luăm câte un copil cu noi într-o vacanță undeva. Mergem undeva la munte doar cu unul dintre ei, să ne conectăm doar cu el pentru două zile, de exemplu.
6: Customizați vacanța în funcție de pasiunile sau interesul copilului.
5: Exact. Și e al treilea an de când facem astfel de vacanțe și știu, acum e gândul meu, acum e gândul lui Nicolas, acum e gândul lui Jacqueline. Și nu au nicio problemă și chiar e fain că știu, abia așteaptă ca unul dintre ei să fie în centrul atenției.
4: Tați care iubesc. Este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itsy Bitsy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
7: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Ayşaku, ne relaxa? Să ne așezăm.
1: Să-ți aduc piatra?
0: Ia uite ce frumoasă e jungla.
1: Da, ce frumoasă e.
0: E amețitor de frumoasă.
1: Da, ai dreptate.
0: Oh. Să te simți atât de bine. Ce poate fi mai frumos?
2: Da, așa e, Bălu, așa e.
0: Atunci când vrei doar 10 să iei și să arăți când jungle tu ești.

0: Yeah.
1: Bună la itibitii! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei!
2: Cine e mai puternic, elefantul sau melcul? Căci melcul își care casa în spate, iar elefantul doar trompa. Am două glume, una inventată de mine și una care exista deja. De ce tablourile sunt fixate cu acoarele? Peste 20 de ani, acoarela s-a dus și eu aruncam tablourile la groapa de gunoi. Câinele vine, le linge și le pictează și le aduce înapoi acasă. Și a doua glumă este, de ce oltenii pun ureche la perete? Ca să asculte muzică house.
3: S-auzi

0: tragem vreo 2-3. De ce s-a dus iepurele la doctor?
1: Ca să își ascute dinții pentru că e rozătoare.
0: Nu.
2: Deoarece el a sărit așa de sus încât s-a lovit la picior.
0: Nu.
2: Eu cred că iepurele s-a dus la doctor doar ca să vadă cum e acolo.
0: Nu.
1: Iepurele s-a dus la doctor pentru că avea diaree de la atâția morcovi.
0: Nu. Pentru că era pufos.
3: S-au spart câteva bule de râs.

0: creează propriile amintiri frumoase. De 1 iunie vino în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București la cel mai mare festival dedicat copiilor și părinților, alături de Kiko și Universul Kiko Family Vibes. Cei mici au parte de joacă și activități distractive, iar cei mari se bucură de momente de relaxare și timp petrecut împreună cu familia. Surprize, experiențe interactive și multă veselie îi așteaptă pe toți participanții într-o zi specială dedicată copilăriei. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
1: În drum spre școală, în trafic sau între două activități, uneori un minut poate deschide o conversație importantă.
2: Hei, ce-ți place cel mai mult să faci pe telefon?
3: Să mă uit la clipuri cu fotbal și să vorbesc cu prietenii.
2: Și dacă ai avea 10 minute fără telefon?
3: Aș vrea să mergem împreună cu bicicletele în parc.
1: Uneori, totul începe cu o întrebare. For Good Connections este programul Orange România, care îi ajută pe copii și părinți să găsească echilibrul între viața online și offline. Tu lași loc pentru conexiunile reale?
4: La Unifest, distracția se trăiește în siguranță alături de Motănel Asigurel. Vino în zona special pregătită de grupa MA și bucură-te de provocările de pe peretele de escaladă Climb Again sau participă la atelierele gratuite de prim ajutor oferite în parteneriat cu Fundația pentru Smurt. Joacă, curaj și lecții utile pentru toată familia! Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, pe 1 iunie, în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Intrarea este liberă!
5: Sunt Super Zăpă și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitzy.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: și Bici FM. Bucurie, bucurie, Este ora 5. Pe 1 iunie la ora asta, sari în sus de bucurie.
1: Bună la Itzy Bitsy! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo 2-3.
2: Bună Itzy, bună Bitsy, bună Andrei. Vreau să vă spun o glumă. Cum se numesc pastele răcite? Paste apciu.
3: Bună Itzy, bună Bitsy, bună Andrei, sunt David și vreau să vă spun o glumă. Doi frați se cazează la etajul 100 la un hotel. Pentru că liftul e stricat, încep ei să meargă pe scări. Au ajuns la etajul 50. Fratele lui Bulbuit spune: Am, las că-ți spui când ajungem sus, spune celălalt. Au ajuns în sfârșit sus. Am uitat cheile jos. No, acum merg jos. Au ajuns la etajul 50. Tu, las că-mi zici când ajungem jos. Și au ajuns jos. Tu, nu știi de glumă, pentru că era o glumă.
4: Bună Itzy, bună Bitsy. Gluma mea este așa. Bună, mergem la magazin. Domnul de la magazin îi spune: dacă iei 3 pahare, al treilea este gratis. Ok, îl iau numai pe al treilea.
5: Sau

Pe 1 iunie sari în sus de bucurie pentru că dansezi și te distrezi la Unifest.

sunt Ștefania din Cluj-Napoca, am 6 ani și piesa mea este așa, este cu un ursuleț care se cheamă Gummy Bear.

0: Unifest, manifest de joacă. Joacă-te și tu.
1: Oferă-ți timp pentru relaxare la Terme București. Distrează-te în zona Galaxy cu un sistem spectaculos de 17 topogane tematice indoor pentru toate vârstele sau relaxează-te în zona de palm într-o grădină exotică cu piscine cu minerale, sesiuni de aquagym și răsfăț în sauna umedă. În Elysium, zona dedicată exclusiv adulților, te așteaptă 9 saune uscate pentru momente de deconectare și ritualuri multisenzoriale. Terme completează experiența cu 3 restaurante tematice potrivite pentru toate gusturile. Iar pe timpul verii te așteaptă plajele urbane Sands of Terme și Galaxy Horizon cu nisip fin, piscine turcoaz, petreceri memorabile și zeci de activități. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
2: De Rusali, bucură-te de soare, relaxare și o mini-vacanță la mare. Rezervă-ți mini-vacanța de Rusali cu oferte începând de la 89 de lei de cameră pe noapte și ai parte de maxi-distracție. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la numărul de telefon 0241999 și beneficiază de prețuri accesibile, rezervare rapidă și beneficii extra pentru familie. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește o intrare gratuită la Jurassic Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
3: De 1 iunie, vino în parcul Alexandru Ioan Cuza din București la cel mai mare festival dedicat copiilor și părinților, unde alături de bebelușino.ro, bucurii pentru copii, găsești un întreg univers al copilăriei, pentru că Bebelușino nu este doar un magazin, este un hub pentru părinți. Vino să celebrăm împreună bucuria copilăriei și să ne lăsăm purtați de magie, distracție și voie bună. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
4: Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itty Bitty.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Sunt Teodora și mie îmi place mult alb, negru, nu și da, dar știți regulile. Și mai place și un joc cu piese de lemn care construiești un turn și trebuie să îi scoți piesele și să le pui pe deasupra până se dărâmă. Și poți să faci într-un fel un punctaj și nu trebuie să se dărâme, că dacă se dărâmă la tine, ai pierdut.
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: atât de râs. Hai să spargem vreo două, trei. De ce s-a dus iepurele la doctor?
1: Eu cred că iepurele este răcit, pa!
0: Nu!
2: Eu cred că iepurașul s-a dus la doctor pentru că este de ciocolată, pa!
3: Eu sunt Larisa și cred că iepurele s-a dus la doctor pentru că e fricos.
0: Nu!
4: Nu, a mâncat prea mulți morcovi și îl dor dintre și s-a dus la doctor, de-aia.
5: Cred că răspunsul pentru care iepurile s-a dus la doctor este să scuteze coada.
0: Răspunsul e pentru că era pufos.

0: Pe 1 iunie, ursulețul Bomber te invită alături de cel mic să petreceți o zi memorabilă la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. În zona dedicată Bomber, din parcul Alexandru Ioan Cuza București, te bucuri de jocuri în familie, tenis de masă și basket. Iar distracția se construiește în echipă. Fiecare copil desenează o piesă și împreună vor da viață unui puzzle plin de culoare. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
1: E timpul să sari, să te miști și să te distrezi alături de World Class la Unifest. Părinții și copiii sunt provocați să intre în jocuri dinamice și activități creative, unde energia bună vine la pachet cu premii instant și multă voie bună. Descoperă bucuria mișcării într-un spațiu dedicat familiilor active și pregătite de distracție. Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, cu intrare liberă pe 1 iunie în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București.
2: Treștisimo, începe isimo, începe cum poți cu un pic de sportisimo.
3: Mami, tati, voi sunteți supereroii mei, așa că fac exact ce faceți și voi. Hei, dansați, dansez și eu. Iupi! Cred că întârziem astăzi la școală.
2: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
4: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexandru Holicov, tata a trei copii, fondator și CEO al AdServio, prima platformă online de management educațional din România.
5: Încercăm să luăm câte un copil cu noi într-o vacanță, undeva, mergem undeva la munte doar cu unul dintre ei, să ne conectăm doar cu el pentru două zile, de exemplu.
6: Customizați vacanța în funcție de, da, de pasiunile sau interesul copilului.
5: Exact, și e al treilea an de când facem astfel de vacanțe și știu, acum e gândul meu, acum e gândul lui Nicolas, acum e gândul lui Jacqueline. Și nu au nicio problemă și chiar e fain, că știu, abia așteaptă ca unul dintre ei să fie în centrul atenției.
4: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itsy Bitsy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Sunt Tami, pufnița înțeleaptă și curioasă, prietena copiilor și consiliera părinților de la Stația Orbitală Verde de la Eco Scout Camping Copăcel. Iar împreună descoperim lumea! Știați că albinele mută polenul de la o floare la alta? Astfel, ajută plantele să facă fructe, legume și semințe. Această acțiune se numește polenizare. Fără ea, multe plante nu ar mai putea crește, iar animalele, inclusiv noi, ar rămâne fără hrană. Sunt mici, dar au o misiune mare: să mențină natura vie. Ține minte, eu sunt Tami și te invit să descoperim natura înconjurătoare la Eco Scout Camping Copăcel. Felicitări! Cu ajutorul informațiilor pe care le-ai aflat astăzi, ești și mai aproape

0: Este ora 6, mă trezesc zâmbind din coșmaruri frumoase.
1: Zimi, tot, zimi, tot, zimi, tot, prietenul care știe tot, el e zimi tot!
2: Titi, tocmai am mâncat un hamburger și mi-a răsărit în minte o întrebare. De fapt mai multe, dar una în mod sigur mă frământă și mă frământă mai tare ca celelalte.
3: Ce întrebare? Legată de hamburger?
2: Se poate spune și așa. Întrebarea este cu privire la cartofii prăjiți.
3: La cartofii prăjiți?
2: Da.
3: Ce întrebare?
2: Ca să fiu mai precisă, așa? Întrebarea este strict legată de cartofii în general. Știi care e? De unde vin cartofii?
3: Ha, cresc în pământ! Asta e sigur, deci de acolo vin.
2: Mă gândeam că au și o istorie a lor, ca mai toate lucrurile de pe pământ.
3: Istoria cartofului. Pe cât de banal, pe atât de interesant. Uite, nici eu nu știu mai nimic despre această legumă. Deși trebuie să recunosc că și mie îmi plac foarte mult cartofii vrăjiți.
2: Cred că și copiilor le plac. Așa că hai să-l întrebăm pe Zimi, să vedem dacă ne poate spune mai multe despre cartofi.
3: De acord cu tine, Zimi tot.
4: Da, biții pe recepție, ca de obicei.
3: Inițiază secvența de căutare cu subiect cartoful.
4: Inițiez secvența de căutare cu subiect cartoful. Am înțeles bine?
3: Da, Zimi tot. Senzorii audio nu te-au înșelat. Eu și Iti vrem să aflăm mai multe despre cartof.
4: Mi se pare un subiect foarte interesant.
3: Vezi?
4: Cred că și banala legumă are o istorie a ei. Rezultatele căutării au fost stocate și trebuie să vă spun că nu sunt deloc puține aceste rezultate. Când sunteți gata, pot începe expunerea datelor.
3: Dar suntem gata!
2: Te ascultăm!
4: Cartoful, a doua cea mai consumată mâncare din lume după orez, a fost cunoscut de oameni încă din secolul 5 înainte de Hristos. Din păcate, cartoful n-a fost cunoscut de toți oamenii. Din contră, de-a lungul istoriei, cartofii au fost atât de urâți de oameni, încât s-a dat la un moment dat și o lege împotriva cultivărilor.
2: Dar de ce? Ce au avut cu biata legumă? Hotărât lucru! Oamenii sunt foarte ciudați uneori.
4: Dar să vedem unde începe aventura cartofilor prin stomacul oamenilor. Arheologii au descoperit relicve care dovedesc faptul că incașii mâncau și adulau cartofii încă din anii 500 înainte de Hristos. Cartofii erau foarte prezenți în cultura lor. Făceau provizii pentru război sau foamete, în vase acoperite, îi uscau pentru a-i lua în călătorii lungi, ba chiar îi trimiteau în mormânt ca mâncare pentru cel care urma să călătorească pe cealaltă lume. Cartofii proslăviți de incași erau asemănători cu cartofii roșii din ziua de astăzi și aveau interiorul galben.
3: Deci incașii consumau cartofi încă din anul 500 înainte de Hristos? Am notat! De 2500 de ani! Nu e tânăr deloc cartofiorul ăsta!
2: Continuă, Zimi!
4: Și mitologia polineziană, mai exact cultura Maora, avea zei speciali și ritualuri speciale în onoarea cartofilor. Mitul spune că eroul cel mai proslăvit, Rongo Maui, s-a dus în ceruri pentru a fura Kumara, cartoful dulce, dar nu a reușit. În schimb, primul copil pe care l-a născut soția sa a fost un Kumara. Kumara a fost plantat, deci și soția lui Rongo Maui a fugit în lumea de sub pământ pentru a avea grijă de copilul ei. Astfel a rămas în obiceiurile lor proslăvirea plantării, creșterii și mâncării acestei legume, ce era sinonimă cu atenția acordată copiilor.
2: Dar cum au început oamenii să urască această legumă? Până acum ne-ai spus că o idolatrizau.
4: Abia în secolul al XVI-lea au văzut și europenii pentru prima dată cartofii. Din America de Sud erau aduși. Spaniolii i-au importat la început doar pentru că era ceva nou. Un explorator încerca să se distragă atenția asupra faptului că nu se întorsese cu aur, la fel ca alți corăbieri. Dar în curând au descoperit că este foarte bun ca provizii pentru corăbii, că cei care îl consumau erau protejați de scorbut, o boală foarte răspândită în rândul marinarilor pe vremea aceea. Și au mai descoperit că planta se adaptează ușor climatului diferit.
2: Totuși, Zimi, cum au început să-l urască?
4: În Franța a existat chiar o lege în micul oraș Besançon împotriva cultivării cartofilor. În Irlanda, în urma unui banchet nereușit la care bucătarii neștiutori au provocat o intoxicație generală, gătind frunzele și tulpinele, care au rămas până în ziua de astăzi otrăvitoare, țăranii s-au răzvrătit împotriva organizatorului, Sir Walter Raleigh, amenințându-l că îi vor da foc pământului și castelului.
2: Deci frunzele și tulpina cartofului nu sunt bune de mâncat.
4: Foarte exact, Biții. Numai rădăcina, adică tuberculul, acea parte a plantei este comestibilă.
2: Deci din cauza faptului că bucătarii nu știau ce să gătească de la această plantă?
4: Da, Biții. Atunci au luat toate plantele de pe ogorul nobilului care organizase banchetul și le-au aruncat în foc. Dar abia atunci când rădăcinile plantelor aruncate în foc au început să se coacă și să răspândească un miros îmbietor de cartofi copți, abia atunci oamenii au început să se gândească mai bine la fapta lor.
2: Cartofii copți!
4: Abia în secolul XVIII, un chimist al armatei franceze, Antoine Augustin Parmentier, care susținea că poate reduce calamitățile foametei cu ajutorul acestei plante, a reușit să schimbe situația. Descoperise această plantă când fusese luat prizonier de armata prusacă în timpul războiului de 7 ani. Ca pedapsă, primea mâncare numai din cartofi. I-a prezentat regelui Ludovic al XVI-lea un buchet din frumoasele flori de cartof împreună cu un mic cartof gătit. Și astfel a convins nobilimea. A reușit să obțină un teren nefolosit din afara Parisului pentru experimentele sale. După aceea, n-a fost nevoie decât de un mic joc psihologic pentru a convinge oamenii simpli să-l încerce. A pus ca plantația să fie foarte bine păzită, dar doar în timpul zilei. Curiozitatea umană a învins și în numai 4 ani, până la Revoluția franceză, a devenit una dintre cele mai populare ingrediente din bucătăria franceză. Se spune că soția regelui, Maria Antoaneta, purta flori de cartof în buclele ei, lansând astfel o modă pentru toate domnițele.
2: Ce istorie furtunoasă!
4: Și încă nu s-a terminat.
2: Atunci continuă, Zimi, te ascultăm.
4: Îmi pare foarte rău, Iții, dar acumulatorii mei nu mai permit acest lucru. Voi continua data viitoare. Acum trebuie să vă spun la revedere, Iții, la revedere, Biții. Ne reauzim tot aici, la Zimi Tot. La revedere și vouă, copii, și nu uitați că aștept în continuare întrebările voastre pe adresa zimitot@maimuta-itibiti.ro. Încă o dată, la revedere!
2: La revedere, Zimi Tot! Iții a venit cu oful. De unde a apărut cartoful? Cine? Când l-a cultivat? Pe Zimi Tot l-am întrebat, iar Zimi Tot ne-a lămurit. Din America, se pare, el, cartoful, a venit când a fost adus pe mare. Ha! Și de atunci, de multe ori, asta trebuie să știți. Lumea papa cartofiori, fie fierți, fie prăjiți. Zimi Tot, Zimi Tot, Zimi Tot, prietenul care știe tot.
5: Descarcă aplicația ITBT FM și ascultă următoarele episoade din Enciclopedia Zimi Tot, când vrei tu.
6: Attention everyone, gather round, gather round. 5, 6, 7 and tippy toes, tippy toes.

0: manifest. Manifest de joacă. Joacă-te și tu.
1: Pentru iunie, să-l

0: La Unifest, distracția se trăiește în siguranță alături de Motănel Asigurel. Vino în zona special pregătită de grupa MA și bucură-te de provocările de pe peretele de escaladă Climb Again sau participă la atelierele gratuite de prim ajutor oferite în parteneriat cu Fundația pentru Smurt. Joacă, curaj și lecții utile pentru toată familia! Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, pe 1 iunie, în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Intrarea este liberă!
1: Te confrunți cu stres, anxietate, insomnie sau vrei să fii mai performant și eficient? Sunt Michel Pacheco, terapeut și trainer al respirației conștiente și te invit să înveți de la cel mai cunoscut maestru al respirației, Dan Brule. Este lider mondial în tehnici de respirație pentru creșterea și evoluția potențialului uman. Dan Brule te așteaptă la o serie de evenimente despre anatomia și fiziologia respirației pentru sănătate, corp, minte, spirit. Vino la conferința gratuită cu relansarea cărții Respiră pur și simplu pe 22 mai la ora 18 la Urban Hub București. Alege apoi workshopul potrivit pentru tine în perioada 23-31 mai în București. Detalii pe pagina de eveniment Facebook Puterea Respirației.
2: La Unifest, fiecare familie își creează propriile amintiri frumoase. De 1 iunie, vino în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București la cel mai mare festival dedicat copiilor și părinților, alături de Kiko și Universul Kiko Family Vibes. Cei mici au parte de joacă și activități distractive, iar cei mari se bucură de momente de relaxare și timp petrecut împreună cu familia. Surprize, experiențe interactive și multă veselie îi așteaptă pe toți participanții într-o zi specială dedicată copilăriei. Intrarea este liberă. Detalii pe izibiții.ro.
3: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună. Capitanul Inimioară te invită la joacă. Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit. Provocarea culorilor.
4: Privește în jur! Jocul de astăzi este unul care îți va dezvolta atenția. Începem? Un jucător spune o culoare, de exemplu, roșu sau verde. Celălalt jucător trebuie să găsească cât mai repede un obiect din jur care are acea culoare și să îl atingă. Apoi vine rândul lui să aleagă o altă culoare. Jocul poate continua până când sunt epuizate toate culorile, iar ritmul poate deveni din ce în ce mai rapid. Pentru un plus de dificultate, puteți alege culori rar întâlnite sau puteți juca stabilind un timp limită pentru adversari.
3: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.

0: scuola dei supereroi Itzy Bitzy.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Bună la itibitii! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei! Ce-i spune un perete alb unui perete verde?
1: Bună, sunt Sasha și cred că peretele verde îi spune celui alb ce curat ești.
0: Nu!
2: Bună, Iti, bună, Iti, eu sunt Luca și cred că peretele alb i-a spus peretelui negru că era mai urât decât el.
3: Bună, Iti, bună, Iti, eu sunt Sofia și peretele alb îi spune unui perete verde: vai, dragă, ce colorat ești!
0: Nu! Îi spune: ne întâlnim la colț!

Pentru iunie e sari în sus de bucurie pentru că îți creezi amintiri la Unifest! Iupii!

0: Jocurile itibiti.
1: Joacă. U. Joacă. A. Joacă-te. U.
2: Eu în mașină mă joc animale combinate și și regulile scam așa. Unul trebuie să zică două animale și celălalt trebuie să le găsească un nume inventat între ele combinate și să descrie cum arată. Și după aia în rândul aceluia ca să spună două animale. Și celălalt trebuie să le descrie și să zică numele combinat. Pa!
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibitii!

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Știi unde se află rotonda scriitorilor? Rămâi pe Ițibiții pentru a afla răspunsul.
2: De ziua ta, vino la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Pe 1 iunie, în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București, la cornerul Mizo și Electro Mureș by Zas, te așteaptă o experiență plină de muzică și distracții. Gustări, sticăre, un traseu colorat, scena de karaoke și multe poze alături de Mizi și Emi. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiti.ro.
3: Să fiu avocat, actriță, medic veterinar, balerină, pompier. Vreau să fiu...
4: Tu, prieten pământean, ce vrei să fii?
5: Spune-ne la Itibiți Neața în fiecare joi la ora 8:30 în rubrica Vreau să fiu.
6: Visul de acum al copilului tău poate fi meseria dorită a adultului din viitor. Asigurarea de viață cu economisire pentru copii de la Grupa MA este unul dintre cei mai importanți pași în îndeplinirea acestui vis. Află mai multe pe grupama.ro.
7: Arată vacanța perfectă prin ochii copilului tău. Travel Minute lansează concursul Vacanța de acasă a celor mici. Intră pe pagina de Facebook travelminute.ro și postează în comentarii desenul copilului tău despre vacanța de vis în România. Cele mai apreciate 3 desene câștigă vouchere de călătorie. 2000, 1500 și 1000 de lei. Concursul se desfășoară între 20 și 31 mai 2026. Transformăm desenele în amintiri cu travelminute.ro.
8: De 1 iunie, vino în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București la cel mai mare festival dedicat copiilor și părinților, unde alături de bebelușino.ro, bucurii pentru copii, găsești un întreg univers al copilăriei, pentru că Bebelușino nu este doar un magazin, este un hub pentru părinți. Vino să celebrăm împreună bucuria copilăriei și să ne lăsăm purtați de magie, distracții și voie bună. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiti.ro.
9: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Despre ce a fost ultima carte pe care ai citit-o?
10: Ultima carte pe care am citit-o a fost despre niște animăluțe mai năzdrăvane. De ce a fost aceasta ultima carte pe care am citit-o? Pentru că mie îmi plac foarte mult animăluțele și îmi doresc să le îngrijesc. Mi-aș dori să ajut animăluțele fără stăpân.
9: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
11: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ana Maria Băjan, Business Development Director, în cadrul Chris Team Family Holding și consultant de business cu peste 30 de ani de experiență în marketing, brand building, dezvoltare strategică și inovație.
12: Am ajuns indispensabile pentru toți, pentru copii, pentru familie, pentru prieteni, pentru vecini, pentru șefi, pentru colegi, pentru cine doriți, dar am devenit dispensabile pentru noi. Pentru femeia din noi să găsim timp și energie să ne simțim bine.
11: Ana Maria Băjan a inspirat peste 800 de femei în sala Operei Naționale Române, vorbind despre cum poți să-ți aloci 5 minute pe zi ție însăți. Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itibiți FM.
13: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Știi unde se află rotonda scriitorilor? În centrul capitalei, în Parcul Cișmigiu, există un ansamblu deosebit format din 12 statui așezate în cerc la distanțe egale, reprezentând 12 mari scriitori români, printre care Eminescu, Alexandrii, Coșbuc și alți români de geniu. Fiecare dintre statui este opera unui alt mare sculptor, dar sunt destul de asemănătoare ca stil, cu o singură excepție: statuia lui Caragiale, care are o căciulă pe cap și privește în sus. Acest ansamblu monumental deosebit a fost realizat în 1943. Inițial, una dintre statui îl reprezenta pe Octavian Goga, dar după venirea comuniștilor, statuia acestuia a devenit incomodă și a fost înlăturată. Soclul a stat gol ani de zile, după care a fost așezat aici statuia lui Ion Creangă. Trebuie neapărat să vii la rondul scriitorilor din Parcul Cișmigiu. O frumoasă alee circulară te poartă de jur împrejur prin fața statuilor. Așează-te pe una dintre băncuțe și gândește-te o clipă, cu drag și recunoștință, la marii noștri români. Dacă nu știai, în România mai există încă o rotondă a scriitorilor, în parcul din orașul Roman. Doar că aici sunt 10 statui, nu 12 ca în București, una dintre ele nefiind de fapt a unui scriitor. Te las pe tine să descoperi a cui este cea de-a 10-a statuie.

0: Este ora 7. 1 iunie la ora asta, sari sus de bucurie.
1: Portrete mici de oameni mari. Astăzi, Iona Gârbiceanu.
2: Fefeleaga, pentru noi Sofica era o femeie bărbătoasă, foarte curajoasă. Lucra singură cu un cal la boierul Laie lui Gheorghiță Ciule Tudor. Respecta un program strict de lucru. Singură își umplea de saga, își ștergea fruntea, îmbuca din palme ceva, prindea hățurile și îmbia calul.
3: Să mergem, copil al meu! Trebuie să trecem dealul acela!
2: Dealul acela este Brădoaia.
3: Vine de la Brazi, un pâlc de pădure ca o ceată de flăcăi vânjoși. De josul ia Sofica bietul cal, cu corfele pline, urca pierzându-se pe cărări, pe la haracat, rodupete. Soțul ei era unul, Gheorghe lui Gheorghe, era miner. S-o prăpădit în războiul mondial. Aveau, după știrea noastră, 4 copii, 3 băieți și o fată.
1: Spune Virgil David, un bătrân de 76 de ani, fost miner, care a cunoscut-o pe Sofia David, fefeleaga lui Iona Gârbiceanu. Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi ne vom apropia spre împrietenire de unul dintre cei mai îndrăgiți scriitori ai Ardealului, un sfânt părinte al literaturii române, așa cum îl numea Lucian Blaga. Da, Agârbiceanu era preot, iar marea majoritate a povestirilor sale sunt povești adevărate ale oamenilor pe care i-a cunoscut, cărora le-a alinat suferința sau le-a întărit inima la vreme de necaz. Născut la 12 septembrie 1882, în satul Cenade, nu departe de Blaj, Ion este cel de-al doilea copil din cei 8 ai lui Nicolae Agârbiceanu și ai Anei. Tatăl, de profesie vigil silvic, adică pădurar, era îndrăgostit de cărți și avea abonamente la diverse reviste și ziare ale vremii. Mama, Ana, nu știa carte, dar știa să povestească și era foarte dragă natura. Bunicul dinspre tată, Vasile Boariu, tot pădurar, era din satul Agârbiciu, aflat pe undeva între Copșa Mică și Sibiu. Poreclit în satul Cenade Agârbiceanu, după locul de unde provenea, porecla va deveni numele urmașilor săi. După studii de școală primară în satul natal, Ion este trimis la vestitele școli ale Blajului, despre care povestește în romanul autobiografic Licean Odinimară. Elev bun și silitor, distins și respectos, așa și-l amintește și soția lui, Maria Aurelia Radu, în rânduri de scrisoare rămase inedite.
4: Îl știam de când trecea pe la poarta noastră din strada lungă, cu țipăul în mâna ridicată, joia, când îi se împărțea în curtea mitropoliei această distinție elevilor eminenți. Eu eram de vreo 6-7 ani, el în liceu, un băiețel frumos, în țundrica lui sură, foarte demn și conștiu de importanța distinției lui.
1: La Blaj, Agârbiceanu se hotărăște să urmeze cariera preoțească, care se bucura de cea mai mare cinste la românii din Transilvania. La 18 ani, după ce a absolvit gimnaziul greco-catolic de la Blaj, se înscrie la Facultatea de Teologie și mai apoi la Facultatea de Litere din cadrul Universității Regale Maghiare de Știință din Budapesta. Spre sfârșitul anului 1905, revista Luceafărul îi tipărește primul său volum de schițe și povestiri intitulat De la țară. Din 1906, Agârbiceanu este preot în satul Buciumșasa, în Apuseni, și mai târziu la Orlatul din mărginimea Sibiului. În această perioadă scrie romanul Arhanghelii. Merge pe front ca preot militar în primul război mondial, iar după Marea Unire din 1918 se stabilește la Cluj, devenind protopopul greco-catolic al Clujului.
4: Tot în 1918, scriitorul francez Guillaume Apollinaire publică volumul de versuri Caligram, în care face ca forma fizică a poemelor să se îmbine cu conținutul lor. Astfel, ploaia este sugrăvită în cuvinte care se scurg în jos pe foaie, iar versurile desenează forme de catedrale și peisaje. Artistul rus Malevic scandalizează lumea cu picturile sale de forme albe pe fond alb. Iar în Anglia, femeile de peste 30 de ani își câștigă acum dreptul să voteze.
1: După Marea Unire de la 1 decembrie 1918, Iona Gârbiceanu a fost senator în primul Parlament român, ajungând chiar vicepreședinte al Senatului și membru al Academiei Române. Dar scrierile lui rămân la viața țăranului de la munte sau din câmpia ardeleană. Vorbesc despre marile lipsuri cu care se confrunta populația sărăcită a munților Apuseni chiar și după unire. Preotul scriitor Iona Gârbiceanu a căutat calea spre sufletul chinuit al oamenilor de lângă el, ca să le aline suferința și să le redea credința. A vorbit în scrierile sale tuturor, copiilor, prin file din Cartea Naturii, din copilărie, povestiri sau Fefeleaga, adolescenților, cu novele, ca Liceano din Ioară, Domnișoara Ana, Două iubiri, adulților, cu novele, pagini de jurnal și romane, ca Arhanghelii, Căsnicia lui Ludovic Petrescu, Amintiri din munți și din câmpii, În clasa cultă, Popaman, Vâltoarea, Faraonii, Biruința, Legea trupului, O moștenire, Legea minții. Când îi citiți opera, amintiți-vă că multe dintre personajele cărților sale au trăit cu adevărat. Fefeleaga, de exemplu, a murit în anul 1953 și a fost îngropată la umbra unui măr secular, nu departe de casa în care a trăit. Iar casa ei, refăcută acum, o puteți vizita în comuna Bucium din munții Apuseni. Ați ascultat Portrete mici de oameni mari, Iona Gârbiceanu. Au adunat toate acestea privind prin sufletul timpului cu dragoste și bucurie ale voastre prietene, Lelia și Dana. Și de v-a plăcut, vă așteptăm din nou cu o altă poveste mică despre un om mare. Să trăiți frumos!

așa, sunt din București, am 10 ani și melodia care nu mi-a semnit de minte este It's Raining Tacos.

Pentru iunie sar în sus de bucurie ca să dai bine în poză la Unifest. Iupii!

0: Grădina de joacă Oșan te invită la concurs. Intră pe itibiti.ro la secțiunea concursuri și participă până pe 15 iunie. Spune-ne care este jocul tău preferat de vară și poți câștiga. Sunt 8 premii în joc. Vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul MyClub Oșan. Simplu, rapid și distractiv. Intră acum pe itibiti.ro și hai la joacă!
1: De ziua copilului, Sanovita îți dă întâlnire în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Vino alături de prichindelul tău să vă bucurați de momente în aer liber și să petreceți o zi plină de distracții și activități interactive pentru întreaga familie în zona dedicată Sanovita. Ne vedem pe 1 iunie! Intrarea este liberă. Detalii pe itibiti.ro. Unifest!
2: Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itty Bitty.
3: 6-le recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: manifest. Manifest de joacă. Joacă-te și tu.
1: Pentru iunie, sar în sus de bucurie pentru că primești cadouri la Unifest. Iupi!
2: Unifest!

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep?
2: Salut, sunt Andrei din București și am 8 ani.
0: Salut, Andrei! Care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea este lectura.
0: Și cum ți-ai descoperit tu pasiunea asta?
2: La început, părinții îmi citeau scurte povești seara. Pe la 5 ani am început și eu să citesc singur. Pe vremea aceea nu prea îmi plăcea, pentru că era un efort foarte mare, pentru că nu eram obișnuit să-mi citesc singur. Dar acum, la 8 ani, mi-am dat seama că lectura te ajută foarte mult în abilitățile tale, ca și cum să descoperi lumea.
0: Și cum faci să-ți dezvolți pasiunea asta?
2: Citesc în fiecare zi, mai citesc și în mașină, mai citesc și la toaletă, citesc aproape oriunde.
0: Poți să faci din pasiunea asta o meserie la un moment dat?
2: Da, cred că în viitor va exista o meserie numită cititor și dacă nu va exista, o voi inventa eu și eu voi fi primul care o va practica. Meseria asta ajută foarte mult omenirea, pentru că un om citește multe cărți foarte grele și din ele poți descoperi multe lucruri.
0: Cine te susține pe tine?
2: Mama, tata, Eva, învățătoarea mea, toți mă susțin și sora mea.
0: Cum te susțin?
2: Îmi spun: Andrei, bravo că citești! Să știi că o să devii un om foarte deștept.
0: În general, cum îți dai seama că îți place ceva?
2: Începi să faci acel lucru și începe să se prindă de tine. Să începi să practici cât mai mult și așa îți dai seama că asta e pasiunea ta.
0: Dacă ar veni la tine un copil mai mic să zică că ar vrea și el să se apuce de citit, ce sfat ai avea pentru el?
2: Să-și comande cărți de vârsta lui, mai întâi o carte mai scurtă și să înceapă să citească. Citește, citește, citește până ajunge să nu mai poate să se oprească din citit.
0: Ai un sfat pentru oameni?
2: Dacă nu le place lectura, să nu citească, dar o dată pe zi, un sfert de oră, o oră, nu știu cât vor ei, să citesc un pic, pentru că te ajută la creier. Eu am fost Andrei, mulțumesc că m-ați ascultat și sper să îmi urmați sfatul.
0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De

0: spargem vreo 2-3.
1: Sunt Liana și am o ghicitoare. Ce este un punct negru cu două puncte albe? Un purice cu fată în urechi.
2: Deci eu sunt Matei. Noi v-am spus câteva glume, dar azi vreau să vă spun o glumă cea mai amuzantă. De ce ardeiul iute se duce la doctor? Pentru că nu mai arde atât de rău în gura oamenilor. Și pe ea scapă alunecă și se duce la doctor și doctorul îi dă puțin foc și după aia ardeiul se arde el singur.
3: Vreau să vă zic o glumă. Pe o corabie, oamenii de pe ea ziceau glume. Iar un pește a zis: mai încet cu glumele, e un banc aici.

0: Odyssey Batmobile.
1: Wow! Asta e mașina visurilor mele!
0: Construiește, personalizează și intră în lumea pasiunii pentru mașini cu universul Lego Vehicles. Construiește mașina visurilor tale!
2: În 1 iunie, sărbătorim copilăria la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, Unifest. De-a joaca te așteaptă împreună cu cei mici, într-o zonă special amenajată pentru multă joacă și distracție. Surprizele sunt nelipsite, iar cele mai populare jucării abia așteaptă să fie descoperite și testate cât e ziua de lungă, în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro. Unifest! Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.
3: La ce e bună lumina soarelui?
4: Pentru că ea ne dă vitamina D. Și vitamina D ne ajută să fim mai puternici. La dinți, la musculatură.
2: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.

0: sala dei supereroi Itzy Bitzy.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: στην κοπή.
1: Visto per roupa internet. Activează scutul de protecție când navighezi pe internet.
2: Bună, sunt Maia și astăzi vom vorbi despre cum să ceri ajutor online. E în puterea ta să navighezi online în siguranță. Activează scutul și fii supereroi pe internet. Se vorbește mult despre superputerile pe care le au supereroii și despre lucrurile extraordinare pe care le pot face. Dar știi care e puterea care nu ar trebui să lipsească nimănui, nici măcar supereroilor? Îți spun eu, puterea de a cere ajutor. Poate te miră, dar toți supereroii au nevoie de ajutor din când în când. Iar dacă ei nu se tem să-l ceară, așa că nici ție n-ar trebui să-ți fie frică să ceri ajutor. Nici în viața reală, nici pe internet. Am mai vorbit noi despre cum poți descoperi și poți face multe lucruri cu ajutorul internetului, dar ca să navighezi în siguranță pe internet, trebuie să știi cum să trimiți și SOS-uri. Așa cum învață și marinarii înainte să iasă pe mare. Nu vei întâlni valuri gigantice sau furtuni pe marele ocean al internetului, dar te poți găsi în multe situații dificile. Poate primești mesaje răutăcioase sau nepotrivite de la persoane necunoscute, îți sunt cerute informații despre tine sau familia ta, ești amenințat, vezi imagini nepotrivite sau iei parte la cyberbullying. În aceste situații este important să-ți strângi curajul și să ceri ajutor, chiar dacă ți este teamă să faci asta. Vorbește cu un părinte, un profesor sau un alt adult de încredere despre lucrurile și persoanele care te deranjează pe internet. Împreună veți găsi mai ușor o soluție, iar tu vei putea naviga din nou în siguranță. Acum că ai aflat că și supereroii cer ajutor, te invit într-o călătorie în jurul lumii. Cu ce mergem? Cu viteza internetului folosind Google Earth. Este cel mai detaliat glob pământesc de până acum și îți dă ocazia să explorezi în format 3D aproape toată lumea. E super interesant să călătorești așa, pentru că poți să vizitezi virtual o mulțime de locuri. Unii oameni chiar au descoperit lucruri noi folosind Google Earth, cum ar fi insule sau piramide subacvatice. Te-am făcut curios? Atunci știi ce-i de făcut. Activează scutul și fii supereroi pe internet!
0: Fii supereroi pe internet! Activează scutul de protecție când navighezi pe internet!

0: la ora asta, sari sus de bucurie.
1: Știai că soarele este cea mai mare sursă de energie naturală disponibilă pentru pământ? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix. Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

DJ Dodi, supereroul care activează puterea bucuriei și tu ești aici la Itzy Bitzy Party. Asta înseamnă că ești pregătit pentru o provocare provocatoare provocatoristică și am ales-o pe cea mai dificilă dintre toate, pentru că astăzi mă gândeam că ai fi pregătit să ghicești sunetul ta-na-na. Nu știu dacă ești pregătit, nu știu, dar eu de unde să știu? Păi nu știu până nu-ți dau eu ție sunetul, n-am de unde să știu dacă ești pregătit. Și prima rundă începe chiar acum. Ești, nu ești pregătit, eu îți arăt sunetul. Sunetul, dragii mei, este acesta. Ce sunet este acesta? Cine face acest sunet? Să-mi spui și mie, bineînțeles, la 0725 300 700. Și uite așa, începe prima rundă a provocării ghicește sunetul ta-na-na. Sunt curioasă dacă vei ghici toate rundele și știți deja care este regula. Dacă 5 persoane la rând o să-mi spună că este sunetul X, ei bine, înseamnă că atunci trebuie să vă spun care este sunetul. Am început cu ceva ușor, ok? Hai, te las să te gândești și între timp ascultăm Grace Kelly!

0: Da, da, ești aici la ITVT Party, eu sunt DJ Dodi și provocarea ghicește sunetul Tanana a început. Primul sunet este, îți reamintesc, acesta. Haide sunetule, de ce nu mi-e... stai că nu mi-am acordat instrumentul acesta, stai așa. Ai, ai, ai, ce frumos sună, oare ce este? Vreau să știu, ia să-mi spuneți și mie la 0725 300700, puteți să ghiciți?
1: DJ Dodi, pentru prima întrebare de chestie de cântec Tanana, eu cred că este la pian. Pa!
0: Ar putea fi, cine știe, hai să mai auzim.
2: Bună seara, DJ Dodi, eu sunt Maria din București, am 9 ani și primul sunet Tanana este cineva care cântă la pian, pa, DJ Dodi.
0: A doua persoană care spune că-i pian, da, sunteți siguri?
2: Dodea Săratul din Constanța, 7 ani și melo. Ea care vrea să intre în play, este dinozaur, dinozaur, parcă fi niște bani. Pari, ce-i tot de copii, ești pe obraș, pe răciți.
0: Am înțeles, și dacă tot ai zis așa, nu vrei să ghicești și ce instrument este acesta?
3: Bună, DJ Dodi, eu sunt Zoe din București, am 8 ani și eu cred că sunetul pe care l-ai pus în proba aceasta este pianul. Pa!
0: Dar oare nu vă gândiți că v-aș fi putut păcăli? Poate chiar nu e pianul, ești a treia persoană care spune că este pianul. Mai avem nevoie de două ca să putem să schimbăm sunetul. Să trecem la lucruri serioase.
4: La seara, DJ Dodi, sunt Cristi din Botoșani, am 10 ani, dar eu cred că primul sunet este cineva care cântă la pian. La revedere!
0: Hai să vedem! Ultima persoană! Dacă spune că este pian, atunci o să vă dezvolui dacă este sau nu este. Dar și dacă nu este, voi vă dați seama că fac primul punct? Da!
5: Bună, DJ Dodi, sunt Antonia Vines, am 7 ani și sunetul acesta eu cred că a fost un pian. Papa, DJ Dodi, te iubesc! O să
0: vă spun
5: și la celelalte
0: provocări. Mai vedem noi, stai așa! Bine, deci 5 persoane la rând au spus că este vorba despre pian. Atunci mă simt nevoită să vă spun și să vă dezvălui, de fapt, adevărul. Să fie oare, să nu fie, o să aflați chiar acum. Primul sunet din provocarea ghicește sunetul Tanana este cu adevărat pian. Felicitări, aveți un punct! Dar nu știu ce să zic de următorul sunet, că s-ar putea să-l ghiciți, s-ar putea să nu-l ghiciți. Este un sunet un pic mai dificil. Vă dau un singurel de ăsta, cum se cheamă, indiciu. Este vorba tot de un instrument muzical. Hai să-l ascultăm! Și acesta este al doilea sunet. Dacă tu crezi că poți să-ți dai seama ce ar putea fi, asta, sper din tot sufletul să vă păcălesc, să fac și un punct. Spui la 0725 300700 ce crezi tu că e. Până atunci, ascultăm None of Your Business, melodia propusă de Cassie.

0: acest sunet special. Ce-ar putea fi sunetul acesta? Ia ziceți, hai să vă aud.
1: Bună, DJ Dot, eu sunt Maya și am 7 ani. Și sunetul ta, Nana, care cred că ar fi, este că cântă cineva la pian.
0: Stai, tu vorbeai de primul sunet, nu-i așa? Nu, am trecut la runda 2, ce sunet este acela?
2: Bună, DJ Dot, eu sunt Matilda, am 5 ani și eu cred că e xilofonul. Pa, pa, păvesc că scrie pe obraz, mersi.
0: Am înțeles, deci tu crezi că e xilofon. Ia să auzim.
3: Bună, DJ Dodi, sunt Vladima, am 8 ani și la a doua a mea muzica dintre asta ta, Nana, cred că e chestiile alea ca un fel de forma unei linguri, dar sus a mea total închis și a mea niște biluțe înăuntru, am uitat cum se chema, te rog frumos să spui dacă o să-mi pui punctul, dacă e corect.
0: Să fiu sinceră, nici măcar nu știu despre ce vorbești. Care are și biluțe înăuntru, are formă de lingură. Aaa! Gata, știu, tu te referi la maracas, nu-i așa? Poate, cine știe, hobor n-am, nu știu, ia, hai să mai auzim.
4: Bună, DJ Dodi,
0: bună!
4: Suntem Laura și Alina din București. Eu am 9 ani,
5: eu am 7 ani
4: și noi credem că primul sunet este pianul.
0: Stai așa, nu primul, al doilea.
4: Bună, DJ Dodi, suntem toți noi și credem că al doilea sunet este un xilofon. Pa, DJ Dodi!
0: Ar putea fi xilofon, ar putea să nu fie xilofon, nu știu, asta îmi spuneți voi. Îmi spuneți voi ce părere aveți, ce ar putea fi sunetul acesta? Uite, îl mai pun o dată. Ia să vedem ce credeți voi că e, îmi spuneți chiar acum la 0725 300 700. Și uite așa, suntem în plină runda 2 din Ghicește sunetul ta, Nana. Ce-mi place!

0: Nobody Like You aici la ITVT Party și provocarea este de antrenament de urechi, pentru că astăzi ghicim sunetul ta-na-na. Prima rundă ați câștigat-o, da, a fost ușoară, așa am și intenționat, de aceea ați ghicit pianul, uite așa de repede. Dar de data asta s-ar putea să vă încurce următorul sunet. Vă reamintesc care este? Acesta este sunetul, hai să vedem dacă reușiți totuși să-l ghiciți.
1: Bună, DJ Dori, sunt Antonia din așa 7 ani și eu cred că este xilofonul. Papa, DJ Dori, te iubesc!
0: Mulțumesc pentru mesaj!
2: Bună, DJ Dori, eu sunt Radu din Constanța, 7 ani și instrumentul care este, cred că este tobele bongo. Papa, DJ Dori!
0: Ce interesant! Uite, nimeni n-a spus... Același lucru, ce tare.
1: Bună zi, ci toți sunt Arihodova Niu, din Ploiești, am 8.
0: Asta, stai, scuză-mă, era ăla cu pianul.
1: Bună zi, ci toți sunt Arihodova Niu, din Ploiești, am tot 8 ani și... Ce este al doilea sunet? Este, cred că este tobă. Nu prin ce s-a tăcit pe obraș fereci aici.
0: Wow! Să spun,
1: jocul cu dorilor pe himnul tău. Pa, nu prin ce s-a tăcit. Iar pupeți fericiți, seara bună.
0: Te pup, Daria, dar stai așa că nu știu dacă o să putem să avem timp să jucăm jocul culorilor. Pentru că, exact, voi se pare că vă străduiți să ghiciți ce este sunetul acela. Hai să mai auzim un mesaj, o părere.
2: Bună, DJ Dori, eu sunt Robert din așa am 7 ani și eu cred că sunetul ta-na-na este xilofonul. Pa, pupit cu pipit pe obraz, apăciți.
0: Așa crezi tu, dar s-ar putea să nu... vedem, ia, ce păreri mai sunt?
3: Tati, eu sunt Zai din București, am 8 ani și eu cred că sunetul din a doua probă este un xilofon.
0: Ok, a doua persoană deja la rând care spune că e xilofon, ia să mai căutăm, mai căutăm.
4: Bună, DJ Dodi, sunt Maxi din Cluj-Napoca, am 5 ani și, instrumentul cred că e un xilofon. Pa, pa!
0: A treia persoană care spune că este xilofon, așa zic regulile, că dacă 5 persoane la rând o să spună că este același sunet, atunci va trebui să vă spun care este. Dar știți ce? Vă mai las să fierbeți puțin. Mai am totuși nevoie de 2 persoane. Așa că ascultăm, bab!

0: cât să primesc și eu un punct și atunci o să fie 1-1. Dar vedem, nu știu, habar n-am. Vă reamintesc, sunetul este acesta. Da? Așa. Hai să vedem. Trei persoane au spus că ar fi vorba de xilofon. Ne mai trebuie două ca să vă spun adevărul. Ia să aud.
1: Bună, cititori, eu cred că este, sunt Maria din București și cred că este xilofonul.
0: Ok, mulțumesc, Maria, ia să mai auzim.
2: Bună, Digi Dodi, eu sunt Ștefian, 7 ani, sunt din Constanța și eu cred că cineva cântă la marimba. Pa, Digi Dodi, te pup!
0: Ok, deci se resetează numărătoarea noastră, ce facem? Hai să mergem mai departe.
3: Bună, super zăpă, eu sunt Eva din București, am 8 ani.
0: Așa zi.
4: Eu sunt Elia din București, am 5 ani
5: și noi credem că sunetul este un xilofon.
0: Super zăpă. Fetelor, trebuie să-mi dați câte o gogoașă fiecare, pentru că eu sunt DJ Dodi, nu super zăpă. Bam, bără, bam, bără, bam, bam, bam.
6: Bună, DJ Dodi, sunt eu, Daria, am 7 ani și cred că este un telefon care sună. Pa, DJ Dodi, pupiș cu stipiș pe obraj, fericit.
0: Păi bine, bine, telefon care sună, da, am înțeles, da, cu ce sunet, de ce instrument, cine face sunetul acela?
7: Adică xilofon, m-am încurcat. La revedere.
0: A, tu ziceai
7: eu. DJ Dodi, sunt Justin din Motor, sunt tot eu Justin, am 10 ani și al doilea sunet este un nai. La revedere.
0: A, bună, și după aia te-ai corectat și ai zis că este xilofon. Bine, mulțumesc.
8: Bună, DJ Dodi, eu sunt Maia și sunetul al doilea tanana cred că este că sună un telefon.
0: Ha! A doua persoană care zice că e un telefon, ba e un xilofon, ba e marimba, ba e... ia să vedem ce mai e.
9: Bună seara, DJ Dodi, tot eu, Maria din București, am 9 ani și ce este la 2 este un xilofon. Pa, DJ Dodi.
0: Incredibil! Ok, gata, începem iarăși numărătoarea de la xilofon, că văd că, nu știu, sunteți... împărțiți, părerile sunt împărțite. Vai, ce-mi place runda asta. Chiar s-ar putea să o câștig chiar eu. Ce tare!

0: De Rusali, bucură-te de soare, relaxare și o mini-vacanță la mare. Rezervă-ți mini-vacanța de Rusali cu oferte începând de la 89 de lei de cameră pe noapte și ai parte de maxi distracție. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la numărul de telefon 0241999 și beneficiază de prețuri accesibile, rezervare rapidă și beneficii extra pentru familie. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primești o intrare gratuită la Jurassic Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: La Unifest intrăm în tărâmul distracției Chupa Chups, o pădure magică plină cu acadele, jocuri și voie bună pentru toată familia. Descoperă locul unde râsetele, culorile și surprizele dulci transformă copilăria în cea mai frumoasă aventură. Chupa Chups îți oferă momentele distracției necomplicate din copilărie. Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, cu intrare liberă pe 1 iunie în parcul Alexandru Ioan Cuza din București.
2: Unifest!

0: școala de supereroi Itzy Bitsy.
1: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ana Maria Băjan, Business Development Director, în cadrul Christim Family Holding și consultant de business cu peste 30 de ani de experiență în marketing, brand building, dezvoltare strategică și inovație.
2: Am ajuns indispensabile pentru toți, pentru copii, pentru familie, pentru prieteni, pentru vecini, pentru șef, pentru colegi, pentru cine doriți, dar am devenit dispensabile pentru noi. Pentru femeia din noi să găsim timp și energie să ne simțim bine.
1: Ana Maria Băjan a inspirat peste 800 de femei în sala Operei Naționale Române, vorbind despre cum poți să-ți aloci 5 minute pe zi ție însăți. Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitsy FM.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Emisiune înregistrată!
1: Esibitipazi cu Didi Dodu.
2: Cea mai tare nana! Emisiune ritmată, dansată, cântată, jucată, povestită, trăită și ce-o mai fi!
0: Dacă abia ai intrat pe frecvența exibiției, eu sunt DJ Dodi, supereroul care activează puterea bucuriei și acum poate că și a enervării puțin, pentru că te pun să ghicești sunetul tanana. Și sunetul care îți dă ție acum de furcă, se pare, este acesta. Ia să vedem ce mesaj a mai venit, ce părere aveți, ce credeți voi că e. Majoritatea dintre voi crede că este xilofon. Avem deja o persoană, am numărat până la 5, până la 4 persoanele, a 5-a persoană n-a mai spus că e xilofon, așa că am renunțat la numărătoare. Eu zic totuși să reluăm numărătoarea, să vedem că poate totuși vă spun care este adevărul.
3: Sau pentru a doua poate să fie, dar un xilofon.
0: Ia uzi, uite. Hai, deci am reluat numărătoarea, o persoană a spus că este xilofon. Bună, DJ Dodi, eu sunt Ana Maria din Suceava, am 11 ani și jumătate, iar eu cred că sunetul este un xilofon. Mulțumesc, Ana Maria, ești a doua persoană care spune așa.
4: Mă numesc Jacqueline, am 9 ani și eu cred că instrumentul tanana este xilofonul.
0: 3 persoane, numărăm.
5: Bună, DJ Dodi, sunt Elinca din Iași, am 9 ani, iar eu cred că al doilea sunet pus de tine este un xilofon.
0: O, 4 persoane, numărăm.
6: Bună! Pe mine mă cheamă Maia și cred că sunetul care mi l-ai pus tu, cred că este xilofonul.
0: Bine, pentru că și tu crezi că este xilofonul, este timpul să vă spun care este sunetul. Ei bine, dragi prieteni, să știți că ați câștigat sau ați pierdut? Din păcate nu ați ghicit, o singură persoană a ghicit de aici din lista mea. Haideți să vă mai arăt o dată mesajul.
7: Bună, DJ Dodi, eu sunt Ștefian, 7 ani, sunt din Constanța și eu cred că cineva cântă la marimba. Pa, DJ Dodi!
0: Exact! Bravo, Ștefi! Marimba! Imediat o să vă spun și ce este marimba în cazul în care nu știați, pentru că poate sunteți curioși, dar da, într-adevăr, este un văr al xilofonului. Este un instrument muzical care arată puțin așa ca o scară uriașă făcută din lemn. Cam așa arată. Uite, ia să căutați pe internet. Ideea e că are mai multe bare din lemn și fiecare face un sunet diferit atunci când o lovești cu ciocănele, că se lovește cu ciocănele, da? Și n-aș ști să zic exact la ce e, de ce e atât de diferit de xilofon, pentru că seamănă foarte mult, doar că are un sunet un pic mai cald, mai profund. Și ca să știi și tu, marimba este un instrument care vine din Africa, dar care a călătorit destul de mult pentru că a ajuns să fie iubită peste tot, inclusiv în America Centrală, acum și la Itzy Bitsy Party. Și cred că este timpul pentru runda 3, că este 1 la 1, nu-i așa? Ia, ia, ia! Să vedem dacă știi care este sunetul următor. Gata, măi, nu mai cânt. Nu mai cânt, dar gata. Hai să vezi. Fii atent. Sunetul următor este acesta. Ia spune-mi tu mie ce sunet este acesta. Crezi că poți să ghicești? Că dacă da, îmi dai mesaj la 0725 300 700.

0: uite că îți dau și un indiciu în piesa anterioară, în Old Town Road, să știi că nu există acel instrument la care mă gândeam eu. Îți mai arăt odată care este sunetul, pentru că asta facem noi, ghicim sunetul tanana. Iar sunetul tanana este... Ia să vedem prima parte a sunetului tanana, că să știi că se termină și cu niște tobe acolo. Nu contează, importantă e prima parte asta de aici. Ia zi, ce poate să fie? Hai să aud.
1: Bună, DJ Dodi, și pentru a treia întrebare, cred că este o vioară sau ceva de genul. Pa!
0: Mulțumesc, ia să mai auzim.
2: Bă, DJ Dodi, eu sunt Ștefan, am 7 ani, sunt din București și eu cred că aceea este orgă.
0: Orgă, ok, deci avem o vioară, avem o orgă.
3: Bună seara, DJ Dodi, sunt tot justin, iar al treilea sunet este o orchestră simfonică.
0: Nu, deci sunt mai multe, vrei tu să spui, mai multe instrumente.
2: Na, DJ Dodi, sunt Antonia din așa 7 ani și eu cred că a fost orchestră. Papa, DJ Dodi, te iubesc.
0: A doua persoană. Ai, ce drăguț. A doua persoană care spune că este orchestră întreagă, ia să vedem.
4: Bună, DJ Dodi, eu sunt Carla din București. Am 7 ani și sunetul făcut acum cred că este o trupă care cântă la...
0: Vioară. A treia persoană care spune că este o trupă întreagă. O să iau în considerare sunetul ca fiind răspunsul ca fiind la fel ca celelalte. Dar deci e o trupă.
5: Bună, pe mine mă cheamă Maia, am 6 ani și eu cred că sunetul tău ar fi contrabasul.
0: Oh, wow, ce interesant! Bună, DJ Dodi, spune Ana Maria din Suceava, că de 11 ani, spune că ea crede că sunetul este un violoncel. Mulțumesc foarte mult, Ana Maria, poate să fie, poate să nu, hai să vedem.
6: Bună, DJ Dodi, am 8 ani și al treia sunet cred că este, un instrument muzical.
0: Așa.
6: Sunt multe, acolo, aud, tobă,
0: așa,
6: pianul,
0: așa.
6: Și o orchestră. Azi, zici toate pupite, să faci obrași fericiti.
0: Te pup și eu. Auzi, o orchestră, zici tu, nu? Așa, ca în melodia Distracție de la Marilyn?

0: Așa, bine, perfect. Hai să vi-l mai arăt o dată.
1: E foarte important.
0: Olică, durdulică, este Dita, mai sune tu. Haide să vedem dacă totuși cineva l-a ghicit.
2: Bună, DJ Dori. Sunt Robert din București. Am 5 ani, iar eu se cred că este Olga. Papa, DJ Dori, Popișcu.
0: Mulțumesc! Mulțumesc, tu crezi că e Olga.
3: Bună, DJ Dori, eu sunt Zoe din București. Am 8 ani și eu cred că sunetul din a treia probă este o orgă. Pa!
0: Ok, a doua persoană care spune orgă, încep numărătoarea.
4: Bună, DJ Dori, eu sunt Radu din Constanța, 7 ani și... Și instrumentul care este, cred că este Olga. Pa, DJ Dori, pupici cu scumpi și bobră și fericit.
0: Care mă și pupă, mua, mua, te pup și eu.
5: Bună, DJ Dori, sunt Maxi din Cluj-Napoca. Am 5 ani și muzic și cred că este orchestra, gata.
0: Orchestra, ne întoarcem la orchestră. Deci bătălia se dă între orchestră și orgă, nu-i așa?
6: Bună, DJ Dodi. Ia, eu sunt Antonia din Iași, am 7 ani și eu cred că este orchestră. Sunetul al treilea.
0: Ok, a doua persoană.
6: O cheamă Ioana de 5 ani.
0: Ia, ce crede?
6: Este de părere că este orchestră sunetul pe care l-ai pus. Te iubesc și Ioana te iubește.
0: Deci și eu vă iubesc. Avem deja 3-3. Avem 3 persoane care au spus că e orgă, 3 persoane care au spus că este orchestră. Hai să vedem cine ajunge primul la 5.
7: Bună, DJ Dori, sumelie din București. Am 7 ani și sumetul celălalt care l-ai pus tu acum este o orchestră. Pa, DJ Dori.
0: Ok, 4-3 pentru orchestră.
8: Bună, DJ Dori, eu sunt Eva din București. Am 8 ani.
9: Eu sunt Delia din București, am 5 ani.
0: Bună!
8: Și noi credem că sunetul 3 este trompeta.
0: Uai, nu pot să cred, pe cuvânt?
8: DJ Dodi,
0: ce interesant.
8: Pupici cu scripici.
0: Vă pup și eu.
10: Bună, eu sunt Ilaria și eu cred că este pi...
0: Pice? Pici? Picior? Cum pi? Atât? Ia, stai, mai zi o dată, că poate n-am prins eu.
10: Este pi.
0: Da, este pi. Nu știu ce este pi, îmi pare rău.
11: Nu sunt tatu, am 6 ani, am revenit și nu este clopotul, este ceia mami. Olga.
0: Am înțeles, este... Stai să nu pierd. 4-4. Da? Orgă versus orchestră. Stai că s-a întors.
12: Este pian.
0: Pian, așa, măi, ok, mulțumesc că te-ai întors. Opa, runda 3 zice...
13: Bună seara, DJ Dori, sunt Victor din Cluj-Napoca, da, am 4 ani și sunetul la care te-ai gândit tu, cred că este orgă. Papa, DJ Dori, pupiți cu sclipiți pe oba, sfericit, seara bună!
0: Te pup și eu, Victor, și să știi că ești a 5-a persoană care spune orgă, deci mă simt nevoită să vă spun care este adevărul. Știți, era bătălia dintre orgă și orchestra aici. Ei bine, dragii mei, vă mai pun odată sunetul ca să știți că nu glumesc când spun că este. Stai așa, stai că nu pot să vă zic acum, mai întâi să-l auzim. Ia, fiți atenți. Pe cuvântul meu de onoare că acest sunet este... Ați ghicit orga, într-adevăr! Este pe bune orga, un instrument muzical care este foarte mare, foarte impresionant, că nu vorbim despre o orgă din aia mică, da? Vorbim despre aia care are clape ca un pian, dar are și tuburi lungi, da? Țevi prin care trece aerul. Și când cineva

0: găsești imediat pe sunetul următor, adică. Și dragii mei, dacă veți avea nevoie, o să vă dau și un indiciu, dar nu cred că o să fie nevoie, pentru că sunetul este... Ia sau ce crezi tu că este sunetul acesta? 0725 300 700. Nici măcar nu mai stau pe gânduri. Sunt convinsă că imediat se vor găsi 5 persoane să-mi spună care este sunetul. Ia uite, au venit deja și primele mesaje. Să auzim?
1: Sunetul cred că este toba.
0: Așa, avem o tobă. Ia să vedem ce mai avem.
2: Bună seara, DJ Godi, eu sunt Maria din București, am 9 ani și ce este la ultimul sunet? Sunt tobele, pa, DJ Godi.
0: A doua persoană.
3: Mă numesc Jacqueline și sunetul cred că este toba. Pa, DJ Godi, pupici cu sclipici.
0: Mai serios? A treia persoană deja?
4: Da, 0725 300 700.
0: Hai că nu vreau să mă aud pe
5: mine. Bună, eu sunt Ilaria, am 6 ani și eu cred că sunt tobele.
0: Crezi că sunt tobele? Mai avem nevoie de o persoană.
6: Salut, DJ Dodi, Lisa, din Cluj, am 5 ani și eu cred că e toba. Pupici cu schimb.
0: Of, bine, măi, bine! Sunetul, dragii mei, a fost cu adevărat sunetul de tobe. Bine, mă, că ați ghicit, bine, hai că a fost prea ușor. Bine, atunci, hai, mai facem o rundă. Ia, stați așa, ce sunet este acesta? Eh? Na, poftim! Ia, spuneți-mi voi chiar acum ce sunet a fost acesta, vreau să aud!
7: Eu mă numesc Alexa, am 7 ani și sunt din București. Și care cred că este sunetul? Este toba, pupit!
0: Păi toba, dar nu, următorul, care, ce sunet a fost?
8: DJ Dodi, eu sunt Alexa din București, am 8 ani și ce cred eu că a fost sunetul ultimul? Este toba.
0: Crezi că tot toba a fost? Aolică, durdulică, cineva s-ar putea să piardă. Vă mai arăt odată sunetul tanana din ultima rundă. Toba cu toba am terminat, ați ghicit, asta e, mi-ar la punctul. Dar următorul sunet este acesta. A? Ce poate să fie? O pană de vulpe la pălărie? Nu. O melodie nouță, I'm Good, din filmul Goat. Fiți atenți aici. Și după aia vă spun și ce sunet este ăsta, nu?

0: păreri ce poate să fie sunetul acela.
1: Sunt tot eu, Media, și sunetul acesta este acel triunghi cu care cânti.
0: Care lucru cu care cânt? Păi trebuie să fii mai explicită.
1: Bună, țigătoare, sunt Hot Van Nictin, la ești. Am tot 8 ani și ultimul de tot sunet,
0: da,
1: cred că este... nu știu, cred că ce este, dar dacă cineva spune ce este cu adevărat,
0: da,
1: o să zic și eu, pentru că nu știu ce este asta. Pa, popiți, zăpăcit, popiți, popiți, sar.
0: Păi până acum am avut tobă și cinel. Ce poate să fie? Ia să te gândești că dacă astea sunt variantele, din astea ai de ales. Hai să mai auzim.
2: Dodice, Dodie, Usluisa din Cluj. Am 5 ani și cred că cinel.
0: Ok, a doua persoană care zice cinel.
3: Bună, Dodie, eu sunt Carla din București. Am 7 ani și sunetul cred că este o tobă bongo.
0: Tobă.
4: Bună, eu sunt Marin din Lago. Am 7 ani și cred eu că sunetul este la tobă când dai la aia și au de zgomot așa orie. Pa!
0: A treia persoană.
5: Bună, eu sunt tot David din București. Am 4 ani și eu cred o tobă sunt cele. Și muzica mea preferată e numai mare. Pa! Pupesc cu schipesc pe oba să ieșiți.
0: Te pup și eu.
4: Adică timpanul. La revedere!
0: Wow, ce rapid ai fost!
6: Bună, DJ Dodi, noi suntem Ștefan.
7: Eu sunt Eliza
6: și suntem din București. Eu am aproape 9 ani
7: și eu am aproape 6 ani.
6: Și noi credem că ultimul sunet este de Talger. Pa, DJ Dodi!
0: Ei bine, să știți că, din păcate, nu mai avem timp. Va trebui să vă spun că sunetul este, din păcate, nu acesta, ci de cinel. Așadar, scorul între noi este de 3-2. Rămâne să vă luați revanșa data viitoare la ITBT Party, când o să aduc o nouă provocare. Vă mulțumesc pentru toate mesajele și mâine ne auzim, deci până ne auzim, vă trimit ritm și bucurie. Vă pup, pa, pa!
8: S-a terminat ITBT Party cu DJ Dodi. Dai, nu-i nimic, o să ne ta-na-na-na și mâine seară tot de la 8.
9: Ai ascultat ITBT Party, emisiune înregistrată.

0: Pe 1 iunie, sari în sus de bucurie la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Puișorii Dalin invită toată familia la joacă și îi așteaptă pe cei mici în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, cu o mulțime de jocuri amuzante, premii, piscină cu bile, ateliere de creație și un beauty corner magic. Nu uitați să treceți și pe la fotobutul Dalin pentru poze simpatice, zâmbete și amintiri. Detalii pe itzybitzy.ro. Intrarea este liberă.
1: Te confrunți cu stres, anxietate, insomnie sau vrei să fii mai performant și eficient? Sunt Michelle Pacheco, terapeut și trainer al respirației conștiente și te invit să înveți de la cel mai cunoscut maestru al respirației, Dan Brule. Este lider mondial în tehnici de respirație pentru creșterea și evoluția potențialului uman. Dan Brule te așteaptă la o serie de evenimente despre anatomia și fiziologia respirației pentru sănătate, corp, minte, spirit. Vino la conferința gratuită cu relansarea cărții Respiră pur și simplu pe 22 mai la ora 18 la Urban Hub București. Alege apoi workshopul potrivit pentru tine în perioada 23-31 mai în București. Detalii pe pagina de eveniment Facebook Puterea Respirației.
2: Și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itzy Bitzy Neața.
3: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexandru Holicov, tata a trei copii, fondator și CEO al AdServio, prima platformă online de management educațional din România.
4: Încercăm să luăm câte un copil cu noi într-o vacanță undeva, mergem undeva la munte doar cu unul dintre ei, să ne conectăm doar cu el pentru două zile, de exemplu.
5: Customizați vacanța în funcție de pasiunile sau interesul copilului.
4: Exact, și e al treilea an de când facem astfel de vacanțe și știu, acum e gândul meu, acum e gândul lui Nicolas, acum e gândul lui Jacqueline. Și nu au nicio problemă și chiar e fain, că știu, abia așteaptă ca unul dintre ei să fie în centru atenției.
3: Tați care iubesc. Este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: nouă, pe 1 iunie la ora asta, sari în sus de bucurie!
1: Povestea de seară. Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin ușor sosește.
2: Povestea leului de Adriana Mitu. A fost odată un leu, dar nu un simplu leu, ci cel mai leu dintre lei. Tot cel puțin așa îi plăcea lui să creadă. Povestea aceasta s-a întâmplat undeva într-o savană, iar leul din povestea noastră era un leu tare mândru, căruia îi plăcea să fie admirat de toate animalele. Voia să fie, așa cum am spus, cel mai cel. Însă oricât de admirat era, parcă tot nu era suficient pentru el. În fiecare dimineață se trezea și se uita în oglindă, se pregătea, se dichisea ore în șir până să iasă din casă. Când ajungea lângă lacul din savană, acolo unde se strângeau toate animalele, leul începea să ragă din toți rărunchii pentru a fi auzit de toți cei prezenți. Mergea țanțoș printre animale și își etala blana atent îngrijită și coama pieptănată. Dar animalele nu păreau așa impresionate nici de răgetul leului, nici de blana lui luceasă și nici de coama lui pletoasă. Hipopotamii, girafele, zebrele, antilopele, crocodilii, hienele și toate celelalte vietăți își vedeau fiecare de treaba ei.
3: M-am săturat să mă dichisesc atât și tot să rămână observat,
2: zise leul într-o zi.
3: Animalele acestea, se pare că nu știu cine este regele lor, dar lucrurile se vor schimba cât de curând,
2: vorbea leul cu el însuși, privindu-se în oglindă. Leul voia să fie diferit de ceilalți, așa că luă hotărârea să fie cât mai diferit posibil pentru a fi remarcat. A doua zi se îmbrăcă în niște haine haioase, își puse o pereche de ochelari, un joben, papion și porni spre savană. Ajuns acolo, leul își etală cu mândrie costumația și așteptă laudele animalelor. Însă acestea se uitară puțin pieziși la leu.
4: Nu ești haios, leule!
2: Îi zise girafa, deloc convinsă de costumația leului.
3: Cum nu-s haios? Special, minunat, mirific.
5: Da, chiar deloc.
2: Îi spuse și elefantul, turnându-și apă cu trompa pe spate. Leul plecă înfuriat de la lacul din savană și se întoarse acasă.
3: Auzi tu, nu sunt haios, special și minunat,
2: mormăia leul pe drumul de întoarcere spre casă.
3: Nu știu ei ce aia să fie amuzant. Sunt ursuzi cu toții, dar lasă că le arăt eu lor,
2: spuse el și mai hotărât să demonstreze cât de special este. După câteva zile, leul pregătise ceva și mai și. Un spectacol pentru toți cei din savană, unde actorul principal era, ai ghicit, leul.
6: Dragii mei,
2: spuse leul, însă nimeni nu-l asculta. Așa că își drese vocea și vorbi mai tare.
6: Astăzi, pentru voi, în premieră cel mai spectaculos spectacol văzut vreodată. În rolul principal, un actor cu totul deosebit, leul. În rolul secundar, un alt actor de excepție. Regia, costumele și decorul sunt realizate de leu. Aplauze, vă rog.
0: Iuhu! Bravo!
2: Se auzi un singur glas pierdut undeva în spate și niște aplauze scurte. Leul își jucă spectacolul trecând dintr-un rol în altul, rearanjând decorul și toată scena. La final ieși după cortina lăsată așteptând aplauzele animalelor, însă acestea îl priveau la fel de plictisite ca până acum.
7: Nu ești haios, leule,
2: spuse zebra amestecând o frunză.
5: Da, chiar deloc,
2: zise crocodilul. Leul se înfurie. Se străduise atât de mult să realizeze spectacolul, să învețe replicile, să coasă costumele. Iar ceilalți nici nu-i apreciau munca și nu vedeau cât de minunat, special, grozav era el. Leul se întoarse acasă. Era trist și furios în același timp, însă nu avea de gând să se dea bătut. Plănui să facă ceva și mai spectaculos. Și ce ar putea fi mai spectaculos decât un concert? De a doua zi, leul s-a pus pe treabă, a învățat să cânte la vioară, la fluier și la tobe. A exersat luni în șir până când s-a simțit pregătit să apară în fața animalelor din savană. Însă iată că ziua ce mare sosi. Leul își anunță cu mare tantam concertul din savană. Cortina se ridică și pe scenă a apărut leul. Acesta a început să cânte, spre marea surprindere a publicului, la toate cele trei instrumente în același timp. Cu mâinile cânta la vioară, fluierul ținea în gură, iar cu labele de la picioare cânta la tobe. Când concertul se termină, leul aștepta aplauzele.
4: Nu a fost amuzant, leule,
2: spuse hipopotamul.
8: Da, chiar deloc. Și nici interesant,
2: zise hiena. Leul simți cum îl cuprinde disperarea. Oricât se străduia, ceilalți nu vedeau cât de grozav era el. Se simțea singur, trist, exclus și neapreciat de celelalte animale.
3: Poate chiar nu sunt bun de nimic. Nu mă pricep să fac nimic bine. De aceea animale mă ignor. Sau poate sunt invidioase pentru cât de bun sunt și pe toate talentele mele.
2: O mulțime de gânduri îi treceau leului prin cap, astfel încât acesta nu-și dădu seama că trecuse de mult de casa lui și acum o lua pe cărarea ce ducea spre junglă. Și cum mergea el supărat așa, ajunse la vizuina panterei. Pantera era o mătușă mai îndepărtată a leului, singuratică de fel, pe care nu prea o vedeai dându-se jos din copac decât noaptea.
8: Ce vânt te aduce pe aici, leule?
2: Îl întrebă pantera, legănându-și coada.
3: Vântul de miază zi. Sunt tare trist. Pentru că oricând mă străduiesc să impresionez pe ceilalți, nu reușesc. Nu știu ce ai cu mine.
8: Și cum ai încercat să impresionezi?
6: În toate felurile posibile. M-am consumat, am jucat o piesă de teatru de unul singur. Dar chiar am făcut și un concert. Iar ei mi-au spus că nu-s deloc haios.
2: Atunci pantera a căzut pe gânduri, cu botul pe labe. Stătu o vreme și se gândi în tăcere la ce i-a spus leul. Apoi îi zise acestuia.
8: Leule, te-ai gândit oare să întrebi pe ceilalți pentru ce te apreciază? Ce le place la tine?
6: La asta chiar nu m-am gândit. Însă nu cred că au ce să-mi spună dacă nu au fost impresionați de toate minunățile pe care le-am făcut pentru ei.
8: Pentru ei? Sau pentru tine?
2: Îl întrebă iscoditor pantera. Leul nu-i răspunse, însă plecă gânditor înapoi spre lacul din savană. Ajuns acolo, merse prima dată la girafă și o întrebă.
6: Girafă, ce apreciezi tu la mine?
4: O, leule, am apreciat tare mult când m-ai ajutat într-o zi să scap de nămolul de pe copite. Mai știi? Eram împotmolit aproape până la genunchi, iar gâtul meu lung nu se putea apleca atât de jos. Tu m-ai ajutat să le curăț și ți-am fost tare recunoscătoare.
2: Îi spuse girafa cu mulțumire în ochi și în glas. Leul, impresionat de cuvintele girafei, merse la elefant și îi puse aceeași întrebare. Elefantul îi răspunse.
9: Îmi place tare mult când stăm toloniți la soare și tu torci lângă mine. Mă relaxează. E tare plăcut să te ascult. De aceea mă așez lângă tine.
2: Leul îi mulțumi elefantului și merse și la zebră să o întrebe ce îi plăcea la el.
7: Leule, îți voi rămâne toată viața recunoscătoare pentru că nu m-ai lăsat să pierd când mi-am prins picioarele în mărăcini. Nu reușeam să ies de acolo fără ajutorul tău. N-am să uit niciodată ce ai făcut pentru mine. Apreciez,
2: îi spuse zebra leului. Mai apoi leul merse la hipopotam să-l întrebe același lucru. Acesta îi spuse, oprindu-se din mestecat.
10: Dar tu ești foarte agil și puternic. Mereu te-am admirat pentru lucrul acesta.
2: Leul află și de la crocodil că îi admiră blana lucioasă și frumos îngrijită, iar de la hienă că îl place pentru că are un suflet bun și îi ajută pe ceilalți atunci când au nevoie de el. Atunci leul își dădu seama că ceilalți îl plăceau pentru cine era el și nu pentru costumațiile pe care le purta sau pentru spectacolele pe care le dădea, ori pentru concertele sale. Îl iubeau pentru sufletul lui bun și pentru calitățile sale. Leul nu trebuia să se străduiască să fie extraordinar. Era deja. Ai ascultat Povestea leului de Adriana Mitu.
11: Oiță, două oițe, o spumiță, două spumițe. Noapte bună, oița spumița. Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
12: De Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Înger, îngerașul meu, ce mi-i te-a dat Dumnezeu, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Eu sunt mic, tu fă-mă mare, eu sunt slab, tu fă-mă tare, și-ntă locul mă însoțește și durere mă ferește. Doamne, îngerașii tăi, fie păzitorii mei, numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin.

0: Mai sfărăie așa. Așa mai merge.
1: Ai, sfăt.

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți Itsy Bitsy by Night, muzică pentru părinți.

Itsy Bitsy by Night.